blir det min tur til å gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg, og sender meg videre til himmelen i takt med deg.

Lone Star på 102, og god morgen, kan vi si. Klokken den har bikket 8. Jeg, Jørgen, skal følge deg gjennom morgen og formiddagen frem til klokken blir 12 her på 102 denne lørdagen. Så skal vi spille masse, masse god 102-musikk I lag, I tillegg til å høre noen av innslagene som jeg har hatt besøk av på 102 denne uka som har gått. Jeg skal servere deg musikk fra Allo Black snart, hans I Need a Dollar, men først skal vi til Eurythmics og deres Sweet Dreams.

0: Hei, Ronny fra Ruts Pub her. Nå har Matt åpent i 6 måneder, og det skal feires torsdag til lørdag med stor fint besøk av Dublin City Ramblers, rett fra Irland. Her blir det ekte irsk musikk og pubstemning på sitt aller beste. Ruts Pub, ekte irsk stemning og kjekke folk.
1: Den kule ligger mopedbilen får du hos Autoutvik på Raglamyr. Og husk, du kan øvelseskjøre fra du 15 år. Autoutvik, din legerforhandler på Raglamyr.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma!
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg luft til Balto igjen nå.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Skal jeg hente ned ei stjerne? Skulle jeg brakt den til deg gjerne?
7: For med deg spurven er det Piaf på norsk. En hel aften full av store følelser og fantastisk musikk. Med sanger og skuespiller Britt Snøv Johansen, danser Clara Fischer og orkester under musikalsk ledelse av Halvor Lillesund. Lørdag 31. oktober i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.

den unge amerikaneren som slo voldsomt gjennom i 2025. En av låtene som han har fått godt med streams på, og som spilles mye her på 102. Etter Homewrecker, den fikk du høre der. Vi skal skru tida litt tilbake nå med de neste tre låtene. Først skal vi til 2008, Leanna Lewis, før Bob Marley og Jammin venter etterpå her på 102 denne lørdagsmorgen.

0: november inviterer Maritim Hall til Chef's Night julebuffet. Nyt en gigantisk kreativ luksusbuffet og få latterkrampe av Rune Andersens elleville parodier.
1: Da har jeg gleden av å ønske hjertelig velkommen til Chef's Night, årets julebuffet. Det blir fantastisk mat.
0: Etterpå blir det fullt dansegulv med Haugeland Partyband. Sikre deg plass til årets råeste julekveld, lørdag 28. november, nå.
2: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
3: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien «Der maten begynner». I denne serien går vi helt tilbake til røttene, til menneskene, stedene og historiene som skaper maten vi spiser. Dette er en hyllest til lidenskap, ekte håndverk og kompromissløse råvarer. Vi reiser utenfor Alfavei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
4: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra Mekonomen til Autoeksperten. Vi er de samme flinke folka og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se oautoeksperten.no.
5: Hei, Ronny fra Ruts Pub her. Nå har matt åpent i 6 måneder, og det skal feires torsdag til lørdag med stor fint besøk av Dublin City Ramblers, rett fra Irland. Her blir det ekte irsk musikk og pubstemning på sitt aller beste. Ruts Pub, ekte irsk stemning og kjekke folk.

Musikk fra lokalmusikk fra Theodor Lucero, Hans Loves Allure, kom ut I fjor på albumet Hans Leave What's Left Behind, kom ut I fjor høst. Vi skal til LML snart, men før den tid så skal du få musikk fra TLC og deres Waterfalls.

Og Sneva 10 fikk du der på 102 denne lørdagen, så skal vi jo sende deg fotballkamp også. Det noen timer til ennå fra 12.30, så Håkon André Våge på plass på Haugesund Sparebank Arena, der FKH-damene får besøk av LSK i en uhyre viktig kamp, der de kan ta et godt steg mot sikker plass i årets toppseriesesong, og sikre noe som helst, for det er en del kamper igjen, men kan I hvert fall ta et stort steg, som sagt, mot toppseriekontrakt OI 2027 FKH-damene, hvis de skulle ta 3 poeng hjemme mot LSK-kvinner. Det var 12.30 av.

0: Fredag 11. desember blir det A Rockin' Christmas i Maritim Hall. Her møter rockens største klassikere en fantastisk julebuffet. Konferansier Åge Steen Nilsen.
1: Jeg skal være toastmaster og artist, og vi har et fantastisk band og andre artister her på scenen. Og det blir selvfølgelig nydelig mat, nydelig drikke.
0: Maritim Hall, fredag 11. desember.
2: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
3: Skudnes og Kressbarbank presenterer quiz for haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg selvsagt. Vi i Skudnes og Kressbarbank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna i Haugesund sentrum.
4: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bånda.
5: Fotball på radio.
6: Få med deg toppseriekampen FKH Lillestrøm på Radio 102 lørdag fra 12.30.
7: FKH i toppserien presenteres av på tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Ny musikk fra Tobias Sten, hva du fikk der, eller i hvert fall hans nyeste, kom ut i starten av september, Halt forhold heter den låten. Vi skal holde oss her lokalt, nå skal til Vidar Jonsen sammen med svenske Peter Norberg og deres Evelina, før vi skal ha en tur til Danmark og Kim Larsen etterpå.

Kim Larsen og hans papirsklipp. Fikk du der, straks skal vi ha en runde med Riksnøtt nå når klokka blir 9 denne lørdags morgen. Håper du koser deg sammen med meg, Jørgen. Jeg med deg frem til klokka blir 12 før nyhetene. Katy Perry og hennes Smile.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Den 59 år gamle svensken som nylig ble siktet i Lørenskog-saken nekter straffeskyld, det sier forsvarer Ulrik Smedberg til NRK. Politiet kunngjorde i går at en ny person siktet for medvirkning til drap. Dermed to personer siktet i saken om Anne Elisabeth Hagen, som forsvant fra sitt hjem for 8 år siden. Politiet i Moss har beslaglagt 2 elsparkesykler etter at 2 gutter på 14 og 15 år ble stoppet i Moss sentrum natt til i dag. De 2 elsparkesyklene ble målt til å kunne ha en toppfart på henholdsvis 65 og 85 km i timen mot lovlig grense på 20, melder NRK. Foreldrene varslet, og det opprettes nå en sak på forholdet. En person fraktet til sykehus etter å ha blitt truffet av et tog ved Marie Ro stasjon i Stavanger nattlig i dag. Sør-Vest politidistrikt sier at skadene fremstår som alvorlige. Politiet tok avhør på stedet og gjorde undersøkelser. Den skade skal ikke ha blitt overkjørt av toget, men truffet eller sneiet, opplyser operasjonsleder Roger Littlatun til NTB. Politiet rykket fredag kveld ut til en togtunnel på Tverrlandet i Bodø etter melding om at en mindreårig gutt var observert inne i tunnelen. Lokfører fortalte politiet at det satt en mindreårig gutt i et innhukk i tunnelen og filmet da toget passerte, melder NRK. Politiet ber nå foreldre ta en prat med sine barn om farene ved en slik oppførsel. Kanada har inngått en foreløpig avtale med svenske Saab om kjøp av 6 overvåkningsfly av typen Global Eye. Flyene skal bygges i Kanada og i hovedsak brukes til overvåking i Arktis. Avtalen skal danne grunnlag for videre forhandlinger og vraker amerikanske tilbud, noe som understreker Kanadas ønske om å bli mer uavhengig av USA. Bill Gates kaster seg nå inn i kampen for strengere regulering av kunstig intelligens. I et intervju med amerikanske NBC advarer han om at teknologien i hendene på folk med onde hensikter kan forårsake opp mot 1 milliard dødsfall. Gates slår fast at bransjens egenregulering ikke holder og krever grep med lovverk og aktiv overvåking. Det var nyhetene. Mitt navn Tore Myrberg.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Eglamyr.
5: Tid for å pusse opp. Nå det mange gode tilbud hos Fergerik Eglamyr. Stort utvalg i tapeter, minus 30%, og med også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fergerik Reglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fergerik Reglamyr, med fergelegge Haugalandet.

One Republic og deres I Ain't Worried About It fikk du der på 102. Klokka har passert 9 denne lørdags morgenen. Det meg, Jørgen, som holder deg med selskap frem til klokka blir 12. Nå skal vi til Ella Langley som fortsetter å plukke pris her for låten du skal få høre nå, nemlig Choosing Texas.

0: Tenk å plutselig få en gorilla som mamma. Få med deg forestillingen Apestjernen med Riksteateret onsdag 28. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
1: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Er du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En bjørnbil?
2: Nei.
5: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
5: av det?
2: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytte TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Lengter du etter en smak av Italia? Fredag 13. november inviterer Gallione Restaurant til en ekte italiensk aften. Nyt en bugnende buffet med spekemat, hjemmelaget lasagne, saftig porchetta og fløyelsmyk tiramisu. Ta med deg dine kjære på en kulinarisk reise midt i Haugesund.

0: skotske Paolo Nutini og låten Candy fikk du der. Nå skal vi høre et intervju som Egil gjorde med Solveig Gunnarsen Vik, Arbeiderpartiet-politikeren som nå tilbake igjen I Haugesund etter at hun mistet sin plass på Stortinget. Egil pratet med henne litt tidligere I uke og skal høre det intervjuet nå.
1: Solveig Gunnarsen Vik tilbake igjen I Haugesund etter at du for et par uker siden ble offer for rokeringene I regjeringen. For da sluttet Andreas Bjelland Eriksen som klima- og miljøminister tilbake på Stortinget der Støre ville ha han. Og dermed så måtte Solveig Gunnarsen Vik pakke kofferten og reise tilbake igjen til Haugesund. Sånn det å være første vare til Stortinget. Det har det vært for Arbeiderpartiet og det jo da fortsatt. Hvordan opplevde du den beskjeden?
2: Å få en sånn type beskjed på så kort varsel jo selvfølgelig brutalt. Du går fra å ha drømmejobben I det ene øyeblikket og får lov å virkelig ha det tillitsvervet du alltid har drømt om og har hatt et fantastisk år med, til at du plutselig er arbeidsledig. Så det er kort varsel på ting, men sånn det I politikken. Så jeg fikk kjenne baksiden av medaljen, men med heldigelse for Andreas tilbake på Stortinget.
1: Ja, men jeg mener for å huske, når man snakket med deg for et år siden, da du gikk all in og kom inn som første vare, at du egentlig, hvis du ikke hadde havnet på Stortinget, hadde vært student. Mm-hmm. Har du ikke studieplass å gå til nå?
2: Nå har jeg hatt permisjon fra studier, så nå blir det å finne det ut av på nytt hva jeg skal drive på med. Det ikke enkelt å komme inn I studier midt inn I semesteret, men vi får nå se hva det blir til, om det blir en jobb eller om det blir studier. Nå må jeg bare ta meg litt tid for å finne ut av det.
1: Hva har du lyst til å studere hvis du skal gjøre det da?
2: Det blir jo det samme. Det økonomiadministrasjon. Så jeg har noen studiepoeng jeg gjerne skulle ha gjort ferdig. Jeg vil gjerne få ferdig studiene mine. Så har jeg veldig lyst til å jobbe. Jeg har virkelig fått smaken på det og få bidra på den måten.
1: Betyr det at du egentlig godt kan tenke deg å rett og slett søke jobb her nå?
2: Ja. Absolutt. Nå jeg tilbake I Haugesund og I Rogaland, og har ingen planer egentlig. Nå blir det å finne ut av litt hva jeg skal gjøre. Så hvis det noen som har en veldig spennende jobb, så det bare til å sende meg en melding. Jeg er I hvert fall åpen. Akkurat nå så det en veldig åpen hverdag. Lite ser fastsatt. Det litt møter I forhold til bystyret og fylkesting, og ellers så blir det å finne ut av ting litt på nytt.
1: Og omstillingen fra Oslo til Haugesund nå, hvordan går den? Du har vært der I en liten uke.
2: Ja, det egentlig ikke så stor omstilling for meg. Jobbmessig så det jo det. Men jeg har jo vært hjemme hver helg, så jeg har jo vært vant til Haugesund I mellomtiden. Så det bare godt å være her litt mer I hverdagen og få litt mer det hverdagsligere tilbake. Jeg har en samboer inn og får sitte I hverdagen, få spist middag med og sånne ting. Så det fine sider med å få vært mer hjemme også.
1: Det oppsida på privaten her.
2: Det oppsida på privaten. Det pendlerjobb. Det både kjekt og utfordrende, så det godt å få vært litt mer hjemme.
1: Men vi skal ta litt om det som du gjorde I energi- og miljøkomiteen på Stortinget, og hvordan gikk dagene der? Hvordan opplevde du den utfordringen?
2: Det var utrolig kjekt. Det å sitte og få jobbe med den politikken som det nok mest utvikling på for tiden. Store uenigheter, det et område som tidligere har blitt sett på sånn, nei, her skjer det ikke så mye, og det siste året har ting virkelig skjedd. Jeg har fått vært veldig tett på, som ansvarlig for alt som har med sokkelpolitikk for I våres gruppa. Så var jeg veldig tett på både alt med havvind, alt med olje og gass inn mot den nye petroleumsmeldingen. Og det siste jeg gjorde var faktisk å sitte I et innspillsmøte til petroleumsmeldingen. Så det var arbeid helt til siste dag.
1: Hva tid kommer den?
2: Den kommer I starten av neste år. Så tidlig 2027, så det gleder jeg meg veldig til å følge.
1: Ja, i går så snakket Haugesunds avis med admiral Knut Vassbotten i Deep Wind Offshore, og han sa det at på tross av det at Høyre klarte å få flertall for en ekstra sånn forsikring og kvalitetssikring på haven, så taper den ikke vesentlig med tid her. Var det på Haugesunds konferansen i går da?
2: Jeg skulle veldig gjerne ha vært der. Planen var å være der. Så når jeg fikk beskjed at nå sitter du ikke på Stortinget lenger, så ble det rett inn i fylkestinget i går. Så jeg var i Stavanger i går på det møtet. Men jeg følte godt med fra sidelinja gjennom mediene på Haugalandskonferansen.
1: Hva tenker du om den kvalitetssikringsprosessen som går nå?
2: For det første så var jeg jo veldig sterkt imot. Jeg så ingen behov for det. Jeg kjempet veldig imot det i vår. Det var jo unødvendig risikoskaping fra Høyres side, uten egentlig mål og mening. Den faktaen de etterspør, den har vi allerede. Og det er derfor det er mulig å levere den såpass raskt. Vi har gjort alt fra regjeringens side, fra Arbeiderpartiets side, for at den skal komme så raskt overhovedet mulig. Det tidligste vi kan levere den er samtidig som statsbudsjettet. Så den kommer så raskt vi klarer, og heldigvis så har selskapene jobbet veldig godt, bidratt godt inn mot den kvalitetssikringen, sånn at den blir levert så raskt vi kan.
1: Og der er det jo nå en situasjon på Aibel, som ikke har vært på mange år. Prosjektene de har hatt, de er ferdige, og arbeiderne blir sendt på andre prosjekter, og det er 200 igjen i Haugesund. Hva tenker du om det?
2: Det er skikkelig tøft. Jeg er jo oppvokst i Haugesund med at vi sier at går det godt på Aibel, så går det godt i byen. En jobb på Aibel skaper tre utenom, så ringvirkningene, det vil vi kjenne i byen. Og samtidig så er Aibel en av de bedriftene som har vært skikkelig tydelige innenfor havvindsatsingen, at de trenger fornybare prosjekter, og det har vi gjort alt vi kan for å levere på, så det er når det blir skapt usikkerhet i Stortinget på den måten som det ble gjort i vår av Høyre og FRP, det slår ikke godt ut hos Aibel.
1: Nei, men hva tenker du om det som nå da skjer? For en må jo uansett ha et flertall for å gå for havvindprosjektet og subsidiere det i sikkert en god del år.
2: Ja, jeg håper på at de rammene kan ligge fast, at en ser at vedtak som har blitt gjort, det lar vi stå, at vi ikke går tilbake på statlige vedtak. Det har jo vært en liten endring i Stortinget. Det så vi jo med Melkøya-saken i vår, at statlige vedtak ikke lenger betyr det samme som de gjorde før, og det er en farlig retning, så jeg håper virkelig ikke at Høyre velger å gå den retningen, men står på at rammene for prosjektet de får bli, og fremdeles heier på havinnsatsingen, så det er en gang vår for.
1: Hvor stor tro har du på Utsira Nord?
2: Jeg har virkelig stor tro på prosjektet. Det er et prosjekt jeg har jobbet veldig tett med fra politikernes side i mange år, og har virkelig tro på at det er et så trengt prosjekt, både for teknologiutvikling og for arbeidsplasser her i byen våres. Så jeg har tro på prosjektet, og jeg skal gjøre alt jeg kan fra en ny rolle for at det skal lande godt i høst.
1: Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss åpnet i går for at det var tildelt 61 millioner kroner til Karmsund havn til etablering av ny havn i tilknytning til containerhavn på Husøy. Men så er det veien til Husøy da, så er vedtatt, men der har Statens vegvesen signalisert at pengene rett og slett er oppbrukt og må nye bevilgninger til. Hva tenker du om det?
2: Statens vegvesen får jo en pott gjennom statsbudsjettet. Arbeiderparti-regjeringen har virkelig prioritert veien og armen fra Husøy. Det gjorde vi i NTP. De har prioritert Husøyveien som en av seks prosjekter under 1 milliard. Så det at det er et prioritert prosjekt, det er det absolutt. Vi har sagt at dette skal være gjennomført i løpet av den første seksårsperioden for NTP. Og da er det opp til Statens vegvesen hvordan de velger å prioritere innenfor det, men jeg skal gjøre alt jeg kan for at det skal få nok penger, for det er et sårt trengt prosjekt, så vi virkelig har vist fra Arbeiderpartiets side at vi ønsker å prioritere, Altså nå skal han bare sikre at en får de siste midlene, men alt ligger godt til rette for det.
1: Hva tid tror du at den veien er ferdig?
2: Jeg håper jo så snart som overhovedet mulig. Alle analysene og alt som skal på en måte ligge som bakgrunnen er jo klart. Så jeg vet at vi har gode representanter på Stortinget fremdeles og kommer til å kjempe godt for det. Ruth Marianne Hop er en av dem, og jeg kommer til å kjempe godt fra sidelinjen og sammen med henne for at vi skal sikre mest mulig penger inn der. Det er selvfølgelig andre prioriteringer også som må gjøres, men det er virkelig et prosjekt vi kommer til å pushe på for.
1: Okay, nå er du tilbake i bystyret. Hvordan ser du på det?
2: Det er noe jeg har savnet. Det har vært utrolig kjekt å være på Stortinget, men jeg har jo også savnet det å få vært i både bystyret og fylkestinget, så jeg er veldig glad for at jeg bare har hatt permisjon derfra og får lov å tre rett tilbake.
1: Men det er jo litt mer kjekkere å være i posisjon på nasjonalt plan og i opposisjon i Haugesund.
2: Jeg har jo i tillegg fått lov å være heltidspolitiker på Stortinget, så det har vært utrolig givende. Men det er kjekt å være tilbake i Haugesunds politikk nå. Og det å få jobbe på en litt annen måte, det er forskjell på om du sitter i posisjon eller opposisjon. Nå har vi jo hatt nok av opposisjonspolitikere mot oss på Stortinget. Det har jo bare vært Arbeiderpartiet som sitter i posisjon. Så det å ha det fellesskapet med opposisjonen i Haugesund, det gleder jeg meg til. Så det er gode kollegaer jeg kommer tilbake til nå.
1: Ja, og hva er det du kommer til å jobbe med og saker her?
2: Nå blir det alt. Jeg skal jo til hvert tilbake i formannskapet, følge sakene, og nå blir det jo spesielt mye fokus på programarbeidet og hva vi skal fokusere på inn mot neste valg. Så nå er det rett i valgkamp igjen og klart å levere for Haugesund.
1: Har du en liten på sikt ordførerkandidat i deg?
2: Jeg tenker det at vi har en fantastisk ordførerkandidat nå. Heidi Synnøve Klovning er en fantastisk dame, så det gleder vi veldig til å jobbe for. Og så blir du ikke kvitt meg i politikken med det første, men det blir ikke som ordførerkandidat nå.
1: Nei, men i fylkestinget, der jobber du med?
2: Der jobber jeg med alt mulig. Nå har det vært mye Columbus-fokus. I går så ble det en litt sånn glidende overgang tilbake til fylkespolitikken med drivstoffprisdebatt. Rett med en gang om hva vi skal be Stortinget om å gjøre. Så nå blir det rett inn i kultur- og næringsutvalget for å jobbe med både regionalplaner og hvordan vi kan sikre både god kulturtilbud og en næringsutvikling som er god for fylket vårt videre.
1: Ja, ta den drivstoffsaken der. Hva forventer du kan komme med av lettende trykk der?
2: Jeg mener det at vi må se helhetlig på det. Jeg vil ikke at vi skal binde oss opp til at det er en avgift som skal opp eller ned, men at vi skal sikre det at både barnefamilier, pendlere, arbeidstakere både får trygghet for økonomien sin, tryggheten i hverdagen, får betalt regningene sine og kjenner at dette her er et trykk vi klarer å leve med. Så det er helhetstrykket vi må passe på at skal ned for familiene, og det sikrer vi med andre tiltak enn bare drivstoffavgifter.
1: Hva gjør du på fritiden nå, når du er i Haugesund og ikke skal pendle?
2: Nå blir det jo første gang jeg har fritid på en stund, så nå er det å gå mye tur. Jeg var i Vangen i går kveld og nøyt det. Ellers er det å få benytte seg av kulturtilbudene her igjen, mer i hverdagen. Skal på kino denne uka og se en nasjon i sjakk, så jeg gleder meg til å bare få gjort mer her i Haugesund og i ukedagene.
1: Og nytt av været.
2: Og nytt av været. Det var godt å komme hjem til regnet. Det er alltid godt å lande på helgene og kjenne at der strår regnet, og det er sidevind som bare fy. Men det er noe godt med litt regn nå. Jeg har jo savnet å ha vært mer i Haugesund.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Den liten og kul og har 4 hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
3: Hivju and the Garbage King et musikalsk samarbeid mellom skuespiller Kristoffer Hivju og produsent og musiker Olav Lystrup. Sammen skaper de et uttrykk som nært og kompromissløst. Få med deg Hivju and the Garbage King fredag 30. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.

Ingebjørg Bratland med hennes De Ingebjørg var du fikk der på 102 og Ingebjørg Bratland som blant annet var med I forrige sesong av Hver gang vi møtes på hun på TV2 Body Wraith og Something to Talk About får du nå

0: Siri Bjørnov er endelig tilbake med eget sceneshow. Denne gangen med eget band. Få med deg Bjørnov tar det piano torsdag 29. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
1: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Er du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En bjørnbil?
2: Nei.
5: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
5: av det?
2: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså, du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmatbuffé hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
8: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.

lokale Elsie Bay, Elsa Stølesvik og hennes Thank God or Darwin fikk du der på 102. Håper du koser deg sammen med meg denne lørdags morgen. Klokka den straks blitt kvart på 10, og før vi skal ha nyheter klokka 10 så skal du blant annet innom Tom O'Dell, vi skal innom Vento, men først Robert Plant og Alison Krauss, Please Read the Letter.

0: Finn frem lederhosen og deren del. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
1: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
3: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sunday.
5: Frøland Flisebad på Reglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Reglamyr for en god handel.

You Wanna Love som Body fikk du der på 102, straks nyhetstid. Men før vi skal ha nyheter, så skal vi til fastlandsbandet Vento, som består av Geir Magne Forsmark og Rebecca Eide Torbjørnsen, og deres Blikket, som kom på EP-en Aldri Mer, utgitt i

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nordea hever rentesatsen på boliglån og innskudd, det skriver banken I en e-post til sine kunder. Renten økes med inntil 0,25 prosentpoeng, og nye satser for eksisterende lån gjelder fra 26. november. Endringen kommer etter at Norges Bank satte opp styringsrenten til 4,5 prosent I sitt rentemøte onsdag. NRK har innvilget 33 søknader om sluttpakke, opplyser de til kampanje, men det langt igjen til å nå mål om 75 sluttpakker. Det skal I løpet av de neste fire årene kuttes 300-400 årsverk hos NRK, og tidligere I uken ble det kjent at Jon Gelius har tatt sluttpakke og nå blir ordførerkandidat for Høyre I Arendal. Advokat og tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang ber om at Kong Harald får en egen gate I Oslo. Han mener I et innlegg på Facebook at gaten bør ligge nær gaten oppkalt etter kongens far, Kong Olav den 5. Og bestefar, Kong Håkon den 7. Stange fraråder å døpe om Nansens plass eller Amundsens gate og foreslår at man heller døper om Universitetsgata. Den 59 år gamle svensken som nylig ble siktet I Lørnskog-saken nekter straffeskyld, det sier forsvarer Ulrik Smedberg til NRK. Politiet kunngjorde I går at en ny person siktet for medvirkning til drap. Dermed to personer siktet I saken om Anne Elisabeth Hagen, som forsvant fra sitt hjem for 8 år siden. Politiet I Moss har beslaglagt 2 elsparkesykler etter at 2 gutter på 14 og 15 år ble stoppet I Moss sentrum natt til I dag. De 2 elsparkesyklene ble målt til å kunne ha en toppfart på henholdsvis 65 og 85 km I timen, mot lovlig grense på 20, melder NRK. Foreldrene varslet, og det opprettes nå en sak på forholdet. En person fraktet til sykehus etter å ha blitt truffet av et tog ved Mariero stasjon I Stavanger nattlig I dag. Sør-Vest politidistrikt sier at skadene fremstår som alvorlige. Politiet tok avhør på stedet og gjorde undersøkelser. Den skade skal ikke ha blitt overkjørt av toget, men truffet eller sneiet, opplyser operasjonsleder Roger Litlatun til NTB. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både I vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon I nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Reglamyr.
5: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Reglamyr. Stort utvalg I tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Reglamyr, så hjelper vi deg å ta alle valgene. Fargerik Reglamyr. Med fargelegge Haugalandet.

Bandet Feeling og Never Be Lonely fikk du der. Klokken har passert 10. Det er meg, Jørgen, som holder deg med selskap her på 102 denne lørdags morgen. Vi skal til James Bay nå, og hans slager fra 2025 faktisk, nei, 2015 kom låten Hold Back the River ut.

0: Hei dere, mitt navn Adil Khan. Onsdag 30. september skal jeg reise til Karmøy for å holde foredraget mitt «Motstand er lik styrke». Et brutalt ærlig foredrag om viktigheten av å ta vare på sin psykiske helse. Foredraget holdes på Storhall Karmøy. Jeg håper jeg ser dere. Jeg gleder meg til å se dere.
1: Hvor kommer maten vår egentlig fra? Torsdag 22. oktober klokken 17 inviterer vi på HTH Kjøkken til verdenspremiere på serien «Der maten begynner». Bli med utenfor Alfavei på Haugalandet. Smak på nydelige lokale råvarer og møt de som brenner for ekte håndverk. Velkommen til en gratis og inspirerende kveld på HTH Kjøkken. Sjekk ut eventet på vår Facebook-sida eller dermatenbegynner.no. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
3: To gitarer, to legendariske stemmer. Lørdag 7. november hører du Stage Dolls-sjefen Torstein Flakne og country-rock-dronninga Claudia Scott sammen på Ovenpå i Kopervik. Gjør deg klar til en akustisk kveld med dødelige hits og gode historier fra et langt liv på veien. Her blir det fullt. Sikre deg billetter nå på tikkio.com.
4: Karmøy-bandet Ghost of a Soul, men de spiller konsert på Sevland på kajen der. I kveld tidligere uke så var de på besøk hos Egil. Jeg skal få høre det intervjuet der nå.
5: De kaller seg for Ghost of a Soul Man. Det er et Karmøy-band, og jeg har besøk av to av de fem medlemmene, Knut Ove Pedersen og Ivar Tjøstheim, begge to fra Skudeneshavn. Velkommen, karer.
6: Tusen takk.
7: Tusen takk.
5: Ja, og begynner med deg, Knut Ove, for det er du som skriver låtene. Det starter med deg, er det sant?
6: Det starter med meg.
7: Det er hans feil.
6: Ja, det er min feil. Jeg sitter hjemme og så får ideer, og så spiller jeg gitar, og så blir det noe av det etter hvert. Så lufter det til deg.
5: Og hvor lenge har du holdt på sånt? For jeg mistenker om at du har holdt på med musikk ganske mye lenger enn Ghost of a Soul Man har eksistert.
6: Ja, jeg har spilt ganske lenge. Jeg har hatt litt forskjellige prosjekter. Evotunk har jeg hatt, og så har jeg jo spilt litt med Agnes, det tidligere band. Men jeg føler jo at dette er en litt mer seriøst, så har jeg fått en veldig flink musiker her med meg. Så, nei, vi er vel fornøyde med det vi har bor med.
5: Ja, og du, Ivar Tjøstheim, hvor lenge har dere kjent hverandre?
7: Vi er jo nesten slags barndomskompisar, med samme miljø i hvert fall. Men vi har ikke spilt i lag før. Mars i fjor.
5: Da var det kanskje på tide.
7: Ja, ja, ja.
5: Du nærmer deg 50, Knut Ove, og du er midten av 40-årene.
7: Mm-hmm.
5: Ja, riktig. Og kan du ta resten av den gjengen så er med, og hva de spiller?
6: Ja, det er Kenneth Nordnes. Han spiller jo gitar. Og så har vi Svein Odnanes på bass, og Vidar Støyva på trommer.
5: Kenneth er Skudnesbø.
6: Kenneth er Skudnesbø,
5: ja. Ja, og de to andre?
6: Han Svein er vel innflyttet av bergenser, og Vidar er vel fra Haugesund,
5: ja. Ja, så da er det litt sånn tungvekt på at det er et slags Karmøy-band.
6: Ja, vi er vel hovedsakelig Karmøy og Skudnes.
5: Men på den andre siden, så har det alltid vært engelsk for deg når du skriver?
6: Nei, det har vært ganske mye norsk også tidligere. Det er vårt prosjektet, det var jo bare norsk, men jeg har alltid likt å skrive på engelsk. Jeg vet ikke, jeg føler gjerne det er enklere å skrive på engelsk.
5: Og du og Kenneth, så var Ghost of a Soul Man helt i starten, var dere to, eller?
6: Ja, det startet jo som et lite studieprosjekt med meg og han. Så da, jeg hadde jo hørt det som han hadde lagt tidligere, Det er den første EP-en hans. Og jeg synes det var bra og ærligt og kult uttrykk, så da tok jeg kontakt med han. Men jeg kjente jo ikke andre fra før. Og da ble det at meg og han holdt på i studiet hans og lagt låter.
5: Når var det ble et band da? Dette dere liksom kom inn i andre tre?
6: Ja, det kom jo litt innan at vi hadde jo lyst til å prøve å spille live med disse med låtene, og så var det jo så kjekt, så begynte man å lage nye låter, og så ble det jo at vi spilte inn nye låter. Så ja, det er vel hva tid var det, i mars?
5: Men du har ikke noe sånn spesiell musikkbakgrunn, har du det? Eller gått på noe kulturskole?
6: Ingenting i det hele tatt. Jeg er bare veldig glad i musikk. Ja. Jeg har alltid vært veldig glad i musikk. Så har jeg alltid likt å være kreativ. Så det er bare det med meg. Så jeg er jo heldig å spille med Ivar. Han sier til meg hva jeg ikke kan gjøre, og hva jeg kan gjøre. Det er ikke alltid jeg hører på det, men jeg er jo heldig som spiller med flinke folk. Kenneth er jo fantastisk, og de to andre er jo kjempeflinke, så ja.
5: Ja, og hva er det som gjør at du da, så er utdannet organist og greier og kirkemusiker, har lyst til å spille i dette bandet?
7: Jeg synes jo Knut snekrer gode låter, det er jo bra håndverk i seg selv, og så har jeg alltid hatt en fot i begge leirer, både klassisk og jeg skal kalle det rock, jeg skal kalle det. Ja. Så er det bare for friskene å være med. Jeg har ikke vært med på sånn bandprosjekt noen gang, egentlig.
5: Aldri?
7: Bare sånn på skole, sånn på øvinger, sånn lek.
5: og nå er du det?
7: Ja, jeg tenkte de hiver meg ut.
5: men du har jo spilt med de litt grann, og hvordan er det? Får du noe kick av det?
7: Ja, jeg har jo lært masse, spesielt av Kenneth, han er jo voldsomt dreven gitarrist, og jeg spiller litt gitar, sånn, jeg spiller litt forskjellig.
6: Ja, han er en potete vår, han kan ganske mye. Så jeg bare
7: plukker til meg.
5: De er praktisk å ha.
7: Ja, det er det.
5: Ja, da blir ballene best tatt ned, og ideene blir liksom kommet til sin rett.
6: Ja, det er klart. Og så er det litt det at vi kan gjerne variere litt i altså instrumentene på låtene, som gjør at det får en litt annen skjerm av låtene. Nå holder jeg på med en ny nå, som gjerne, ja, men det var jo ikke det vi hadde tenkt det skulle bli i forhold til uttrykket, men vi er jo veldig fornøyde. Da la vi om litt på instrumentene. Det ble vel et pumpeorgel, og et nymotens pumpeorgel, og en sånn Casio-greier.
7: Sånn en pling-plong, sånn lekepiano. Ja. Ja da, og så trekspill drar jeg frem, og det er sånne ting, for å få en annen lyd.
5: Du har en del instrumenter å ta av.
7: Jeg har litt, og Knut har litt, og Kenneth har litt, med sånn sop ihop.
5: Ja. Men det kom en EP her for på sensommeren, så heter det I Told You So, My Love, med 4 låter på, og det har gått litt lenger når det gjelder innspilling og produksjonen du har gjort tidligere, kanskje?
6: Ja, der slo vi på stort rom og reiste inn til Etna, og var på ABC med Stig Morten. Det var kjempefine opplevelser, og det var veldig proft og bra opplegg. Vi har jo hørt mye om det studiet der før, men altså, ja, det var kjekt, rett og slett. Så er vi jo veldig fornøyde med resultatet.
5: Så da ble dere kresende, for dere går jo ikke ned i nivå.
6: Nå er det litt vanskelig å gå ned. Altså, Kenneth har et veldig bra studio, han. Og vi er jo veldig fornøyde med å ha muligheten der. Men det er noe med demokratiet når du går inn i et studio, og alle spiller sitt instrument, og så er vi ferdige. Og så er det gjerne en kjappere prosess, for da skrur de gjerne ikke så mye på det selv. Så blir det gjerne litt mer spontant. Så, nei, vi vil vel inn der igjen, og vi vet ikke hva tid da, men forhåpentligvis blir det ikke så alt for lenge.
5: Vi skal spille den låten som har spilt en del her på 102, så heter I Told You So, My Love. Hva vil du si om den, Knut Ove?
6: Ja, tekstmessig, så det blir ikke så snakket så mye om tekstene. Jeg synes bare det er kjekt. De bare kommer litt ut av det blå, så skriver de ferdigt. Men det handler vel litt om følelser, og gjerne folk som du er glad i, som gjerne ikke har det så bra. Og, ja, jeg vil tro igjen at det handler om det.

0: Ghost of a Soul Man fra Nest Carmen, må vi si. De to av de tre fra Skudnes, av de fem er her, det er Knut Ove Pedersen, og så er det Ivar Tjøstheim. Og Ivar, du er jo utdannet. Hvor er det du har tatt din musikkutdannelse?
1: Det heter vel Konservatoriet i Stavanger den tiden.
0: Ja.
1: Høgskolen er blitt nå.
0: Har du alltid,
1: universitetet er blitt faktisk.
0: Ja. Har du alltid vært organist, kirkemusiker?
1: Nei, jeg begynte jo med piano i kulturskolen, eller musikkskolen, så det heter det da. Og så hørte jeg rykter om at jeg kan få penger for å spille i kirke. Så begynte jeg med det når jeg var 16. Så, det var, så jeg gikk liksom fra piano til orgel, ikke? De fleste er vel faktisk andre vei nesten. Så det er litt, jeg er kanskje mest glad i piano fremdeles.
0: Ja, akkurat. Nå ble du organist i Tavastad kirke.
1: Ja, stemmer.
0: Når var det?
1: Det var 2023.
0: Ja. Så du tar hele kammen i bruk, var det sant?
1: Ja, av og til så blir vi jo sendt rundt, spesielt sånne sommerturnus. Ja, hvis det er sånn prei ofte, må du spille i Abbasnes med grafer der og litt sånn. Men det er liksom Tavastad som er min faste plass da.
0: Mm. Hvordan trives du med den jobben?
1: Jo, det er jo fantastisk at vi får lov. Det er jo en hobby nesten, sant? Men det er masse utfordringer, store begravelser, tragiske ting, eller masse forholder seg til sånn sett. Men,
0: Og så er det en musikalsk familie, for dere er 9 søsken totalt. Ja, hvor er du aldersmessig blant dere?
1: Jeg er jo yngst da.
0: Yngst? Ja. Men du har noen eldre som også driver på med musikk?
1: Ja, jeg har jo en annen bror som organist på Karmøy, Lars Inger, som er fast i Fallnes, Skudhus.
0: Så sør og nord går til familien, så Tjøstheim.
1: Ja, ja.
0: Ja. Og flere så er musikkfolk.
1: Jeg har en enda eldre bror som er utdannet klassisk gitarrist, men nå er han helst leder, avdelingsleder på Kopperøk videregående skole. Så han, men han er med i skoleband da.
0: Og han heter?
1: Håvard.
0: Ja. Men du som har gården, så, ja. Bor der, så det er egentlig den gamle gårdsplassen som tilhører familien.
1: Ja, det er jo etter gården, sånn sett, ja. Det er jo bestefaren min som bygde utenfor krigen. Eller gård og gård, det er jo en småbruk, maks.
0: Ja, hva har du da?
1: Nå har jeg bare 11 høner og 2 geiter. Men så har jeg masse bier, da. De driver med birøkter, der, farmen.
0: Du gjør det, ja.
1: Jeg og farmen. Så det er alltid, det er såpass stor plass, det er alltid noe å gjøre, for å si det sånn.
0: Trives der.
1: Ja.
0: Ja. Og så litt musikk med Ghost of a Soul Man i tillegg. Og Knut Ove, dere er på veien live nå, og nå på lørdag. Fortell litt hva som skjer da.
2: På lørdag skal vi spille på kajen på Sævland. Det blir da vår, det blir vel vår strengt at andre i av da, siden vi hadde en liten koselig release-konsert, Sjøen Ivar. Men det ble vel, den her ble vel litt hacket opp. Jeg har aldri vært på kajen, men jeg har hørt at det er en bra plass, så vi er jo litt spente på det. Så håper vi jo at noen vil komme og høre på oss, høre på radioen.
0: Og det er hva tid klokka?
2: Jeg tror vi skal begynne å spille 8:30, men de åpner jo dørene, ja, sikkert en del før.
0: Ja, og det er nå først skal man lørdag den 26.
2: Ja, det er det.
0: Og har dere andre konserter som dere planlegger?
2: Vi har en konsert på Pitters, men vi er litt usikre på hva tid det skal være, men det er en gang før jul.
0: Pitters på Bakkerøy nå?
2: Ja.
0: Akkurat. Hvordan synes du det når dere nå liksom er kommet, ok, vi er klart å spille live. Har dere hatt følere rundt om? Er det plasser som dere har lyst til å spille og kan gjøre det, få det til, tror du?
2: Vi har jo lyst til å spille mer og mer, for vi, ja, det var vel derfor vi kom i lag også, og så føler vi vel at at musikken vår funker bra live, i hvert fall i øvingslokalet vårt da, og så er den her på den der lille konserten vi hadde, men vi synes, det er jo derfor vi holder på, så, og jeg må si at jeg har jo spilt i band tidligere, men at jeg jo føler at det er veldig solid, så vi gleder oss.
0: Så dette er et band som kan holde en stund?
2: Ja, altså, det jo et hobbyprosjekt, for alle har jo jobber, og vi jo fornøyde med sånn som det, men vi gleder oss jo til onsdagen når vi skal øve, og så altså, synes jo alle det, det jo, vi jo heldige som kan få lov til å holde på med dette.
1: Ja, men så det jo godt gjort at fem voksne menn kan møtes så ofte i disse tider.
0: Og det gjør dere.
1: Ja, ja, det jo noe av det kjekkeste med det, egentlig.
0: Nå så har jeg snakket om deg som organist i Tavastad kirke, og du, hvor er det du har dagjobben din, Knut Ove?
2: Jeg jobber i Karmøy kommune. Samferdsel utemiljø heter det vel nå. Det har jeg, ja, jeg vedlikeholder kommunale anlegg og ting. Så nå er det mye grasklipping og litt smått hogst gjennom her, og bare pynting, rett og slett, og så gjør klart til høsten.
0: Så du har ingen, med den jobben ute, så har du ingen dårlig samvittighet når du etter arbeidstid setter deg ned med gitaren?
2: Nei, det har jeg ikke. Da koser meg. Nå kommer jo høsten, og det kjempefine tid. Så da fyrer jeg i pausen og sitter med gitaren og har det veldig bra.
0: Det er ikke waste of time?
2: Nei, det er ikke waste of time, nei. Det tok ikke den. Da koser meg sikkert. Og så merker jeg at høsten er jo en veldig bra tid. Jeg liker godt når mørket kommer, rett og slett, så... Da føler jeg meg ganske kreativ.
0: Vi skal spille Waste of Time, det er poenget. Hva vil du si om den?
2: Nei, det er jo en gammel låt. Det er vel bare en slags kjærlighetserklæring, ikke det? Det er en sånn koselig tekst. Som jeg har fått et veldig bra uttrykk med disse folkene som jeg spiller med.

0: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
1: Velkommen til Lunsj- og middagssentralen i Spanavei.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Vi i Autoeksperten har tro på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Coautoeksperten.no.
6: Fotball på radio.
7: Få med deg toppseriekampen FKH Lillestrøm på Radio 102 lørdag fra 12.30.
8: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Colors Turned Red på 102. Klokka den har passert 10 minutter over halv 11. Vi har litt mer musikk igjen. Vi selvfølgelig utover de neste 17-18 minutterne fram mot klokka 11, og vi skal ha nyheter. Vi skal blant annet få litt musikk fra ABBA. Kan starte lørdagen din med litt dansevibber derfra. Men først Eddie Rabbit, Driving My Life Away.

0: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Hei, Ronny fra Roots Pub her. Nå har vi hatt åpent i 6 måneder, og det skal feires torsdag til lørdag med stor fint besøk av Dublin City Ramblers, rett fra Irland. Her blir det ekte irsk musikk og pubstemning på sitt aller beste. Roots Pub, ekte irsk stemning og kjekke folk.
2: Visste du at Utekauto Service utfører alt din bil har? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du, du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitte dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus. På Avaldsnes.
3: Fotball på radio.
4: Få med deg toppseriekampen FKH Lillestrøm på Radio 102 lørdag fra 12.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
5: Jørgen, stå på for deg på Radio 102.

Sienna Spyro, et nytt stjerneskudd som har slått seg opp og frem. Unge britiske artisten og hennes Great Expectation fikk du der å toppe norske hitlister, I hvert fall streaminglistene ganske greit utover sommeren den låten der. ABBA nå, og Take a Chance on Me. If you change your mind.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
1: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Aibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel, nord i Haraldsgata.
4: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
5: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: Bandet Men At Work, Who Can It Be Now, etter den låten der. Vi skal ha nyheter nå på 102, og så jeg med deg igjen etter nyhetene.
1: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si, dette trenger jeg hjelp til. Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank, lokal, nær og personlig.
2: Både Kinas president Xi Jinping og Amerikas president Donald Trump sier de fornøyde etter Xis besøk i USA. På en pressekonferanse i går sa den kinesiske presidenten at det kan bli flere møter mellom de to statslederne framover. Blant tingene som ble diskutert under møtet var sikkerhetsspørsmål og kunstig intelligens. Øyafestivalen i Tøyenparken i Oslo tapte nær 4 millioner kroner i 2025, dette til tross for at omsetningen steg med 3 millioner kroner. Også i 2024 gikk festivalen underskudd, skriver Finansavisen. Bortfall av kommunal støtte og lavere alkoholinntekter per gjest skal være to viktige grunner til underskuddet. Nordea hever rentesatsen på boliglån og innskudd, det skriver banken i en e-post til sine kunder. Renten økes med inntil 0,25 prosentpoeng, og nye satser for eksisterende lån gjelder fra 26. november. Endringen kommer etter at Norges Bank satte opp styringsrenten til 4,5 prosent i sitt rentemøte onsdag. NRK har innvilget 33 søknader om sluttpakke, opplyser de til kampanje, men det er langt igjen til å nå mål om 75 sluttpakker. Det skal i løpet av de neste fire årene kuttes 300-400 årsverk hos NRK, og tidligere i uken ble det kjent at Jon Gelius har tatt sluttpakke og nå blir ordførerkandidat for Høyre i Arendal. Advokat og tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang ber om at Kong Harald får en egen gate i Oslo. Han mener i et innlegg på Facebook at gaten bør ligge nær gaten oppkalt etter kongens far, kong Olav den 5. og bestefar, kong Håkon den 7. Stange fraråder å døpe om Nansens plass eller Amundsens gate, og foreslår at man heller døper om Universitetsgata. Og billettene gikk raskt unna til det som blir fotballstjernen Lionel Messis siste kamp for landslaget. I løpet av to timer var de 80 000 billettene revet vekk til oppgjøret mellom Argentina og Benin. Det var i august Messi fortalte at han gir seg på landslaget, noe som førte til at landslagsledelsen tok ham ut til en siste kamp. Det var nyhetene. Mitt navn er Tore Myrberg.
3: Flere nyheter finner du på havis.no.
4: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
5: Nye Chang'an Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Chang'an-forhandler på Raglamyr.
6: Tid for å pusse opp? Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelper vi deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.

Lady Gaga sammen med Bruno Mars. En stor hit var denne låten her med navnet Die With A Smile, og den kom ut I 2024. Bruno Mars, som har høvvis av hits, og det har forsovet jo Lady Gaga, som har fått en ganske bra skuespillerkarriere. Vi skal nå til en dame som fra Oslo og spilte under Vangenfestivalen I år. Rabo heter hun, og låten heter Wide Eyed Wonder.

0: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjeler til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på festiviteten. En samproduksjon mellom festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
1: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.
2: Fotball på radio.
3: Med deg toppseriekampen FKH Lillestrøm på Radio 102 lørdag fra 12.30.
4: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Forrige fredag så ga Ford Record ut en ny låt ved navnet Farvel, og I denne ledningen så var Ole Jørn Borum, bandlederen fra Ford Record, på besøk hos meg for å ta en liten prat om en sang som har en ganske djup historie for hans egen del. Det intervjuet og låten skal dere få høre her nå.
1: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen.
2: Radio 102.
0: Og nå jeg ikke alene I studio heller, har fått med meg Ole Jørn Borum fra Ford Record. For I dag så slipper Ford Record en ny låt, Farvel med en venn heter den låten. Men før vi går der til Ole Jørn, så tenkte jeg vi kunne snakke litt mer om hvordan har sommeren vært. Det jo en hektisk periode for et band, I hvert fall som dere.
3: Ja, det har vært en bra sommer. Vi har hatt et ganske travelt. Vi har selvfølgelig plass til enda mer konserter, men vi har egentlig hatt en rekordsommer, hvis det lov å si, når du spiller I Ford Record, men det har vært 10 festivaler I sommer. Det vi veldig godt fornøyde med. Og noen store og noen små. Men alle har vært kjekke.
0: Sånn det vel litt, du får noen store jobber, og så får du noen mindre jobber der dere enda større.
3: Ja da.
0: Og det kan være like kjekt begge deler?
3: Det kan være like kjekt begge deler. Så det har vært mye læring, ikke sant? For det å gjennomføre, spesielt de store festivalene, det mye logistikk og mange folk som skal ta hensyn til, og vi har lært mye. Det har vært kjekt.
0: Hvordan det å være blant de minste guttene og komme, så ser du svære artister?
3: Ja, du har liksom ikke så mye å komme med når Sara Larsson står med riggen sin der, den gigantriggen sin I Stavanger, og bare nei, de måtte bare teste litt sånn og sånn og sånn, og plutselig så lydprøvene 2 timer forsinket, og vi kan ikke gjøre noen ting med det.
0: Nei, da dør det bare nikke, altså.
3: Ja, da har vi et kvart der å rigge på, liksom.
0: 10 festivaler, sa du, det godt gjort, og få tid til det, og selv om du ser at det plass til enda mer.
3: Ja da, men det jo hele sommersesongen da, det liksom fra slutten av mai til midten av august, så ja.
0: Og så det ikke, selv om det nærmer seg mørkere tider, så har dere mer konserter igjen nå?
3: Ja da, nå det I november, så skal vi, men da stopper vi ikke innom Haugalandet, da blir det Stavanger, Folken og Odda og Bergen, USF, verftet I Bergen. Før det blir den store julekonserten på byscenen, og det har blitt en tradisjon. Så der håper jeg jo alle husker å bestille billett, for det blir utsolgt helt sikkert.
0: Ja, det har vært en kjempesuksess de siste årene. Hvor gøy det å komme hjem og spille også?
3: Ja, det kjempegøy, og det vi pleier å gjøre med den andre juledag, det jo at da starter vi på en måte neste års produksjon. Så det vi gjør nå, akkurat jeg holder på å jobbe med nå, jo også laget til hele, altså nye kulisser, nytt lys, nye låter, ny produksjon, og så kjører vi det, liksom premiere på det andre juledag. Det det vi prøver å ha som rutine, liksom.
0: Så det som kommer andre juledag, det får på en måte se det
3: først? Det får på en måte et nytt show. Det får et nytt show først.
0: Ja. Ja. Men det jo, altså, inne på byscenen, det plass til over 700 stykker, og selger ut der, det viser jo at her hjemme så møter folk opp.
3: Ja da. Ja, det føler jeg med. Jeg føler vi har en ok posisjon I huset.
0: Og så har du jo hørt og sagt det før, og at det handler om å ikke folk må ikke bli leier dere I Haugesund, eller kanskje spille for mange konserter her.
3: Nei, vi kan ikke spille hver måned her, liksom. Det går jo ikke. Men vi spiller jo litt, av og til så det litt eventer, altså sånn lukka ting, ikke sant? Det kan vi jo gjøre, og så litt festivaler om sommeren, og så den om vinteren. Da tenker jeg folk får dosen. Så jo alle selvfølgelig velkommen til Stavanger og Bergen når vi spiller der.
0: I dag så slippes det ny musikk, og det en litt spesiell låt, I hvert fall for din del, Farvel, med en venn i parentes. Hva for en låt dette?
3: Ja, dette en låt som kom til etter jeg spilte I en begravelse til en venn av meg, som det et år cirka siden vi gjorde det nå, eller jeg spilte I den begravelsen. Han, det var en vanskelig tid for han, og det endte dårligt. Og det, jeg ble invitert av familien, eller jeg snakket litt med familien og med vennegjengen vår, om jeg kunne bidra med en låt under begravelsen, da, under seremonien. Og så det grudde jeg meg himmelig til. Det synes jeg var... Men jeg sa... Eller, jeg delvis foreslo det selv og sa ja. Mm. Altså, det jeg hadde tenkt på, det jeg tenkte jeg burde gjøre det. Og jeg ville gjerne spille en av låtene mine fra Ford Record, som jeg vet han likte. En låt som heter Husker Før, som har vært spilt her ganske mye før i tiden. Som i hvert fall for meg handler litt om gamle venner, og folk som glir litt fra hverandre og sånne ting. Og så grudde jeg meg himmeligt. Jeg lurte litt på om jeg skulle ta noe valium for å roe meg ned. Men så snakket vi litt i vennigjengen, liksom, nei, ikke gjør det. For da blir ikke opplevelsen så ekte. Kanskje det blir et slags sånn filter på hele greia, at jeg står i det, Ole, liksom, og prøver å gjøre det likevel. Så har jeg jo gitaren jeg kan holde meg fast i, ikke sant? Og jeg har, heldigvis så fikk jeg han, organisten i kjerke, han arrangerte det temaet for kjerkeorgel i låten, eller arrangerte ja. Låten for kjerkeorgel, og jeg spilte kassegitar, og det ble veldig fint når vi hadde litt prøver før folk kom. Vi snakket litt om ord og hva musikk. Det er litt av derfor jeg skrev låten nå, for jeg snakket med han om hva musikk betyr for folk. Av og til så tenker vi jo at musikk betyr ikke så mye, det er bare noe som står på i bakgrunnen. Mm. Men når du kommer i kjerke og det er begravelse, så betyr musikk kjempe mye. Da merker du hvor viktig musikk er for folk. Mer enn vanligt. Og han snakket litt om det, jeg tenkte masse på det, da og etterpå. Og en sånn opplevelse, så det synes jeg var verdt å skrive om. Vanligvis så skriver jeg ikke så konkret. Nei. Og sjeldent om helt sånn konkrete hendelser, veldig sjeldent egentlig, men denne gangen gjorde jeg det. Og låten er jo en sånn der, bare en sånn en, ikke bare, men en, det er en sånn en, jeg kom inn i kjerke og stiller meg opp for å spille,
4: ta turen gjennom begravelsen.
3: Så det var en tøff opplevelse som jeg følte var verdt en seng. Jeg hadde aldri trodd at bandene ville ha han, skal jeg være helt ærlig, og Lassi så synger han, ikke sant, og som jeg synes han synger han veldig, veldig bra. Men låten ble såpass bra at de ville gjerne ha den. Det er Anders Bjelland som har produsert den, men vi bruker jo Espen Lind som produsent, og han er, hjelper oss å velge låter og veileder oss litt sånt fra avstand. Og når jeg sendte den til Espen, så han bare, den låten må dere oppspille. Det var ingen tvil om. Så,
4: det er jo en enorm trygghet å få en mann som Espen Lind.
3: Ja, ja. Og det er en lang prosess med en sånn, en før... Men, eller når jeg hadde skrevet den og på en måte spilt den inn hjemme bare med mitt eget enkle hjemmestudio liksom, og lagt en demo, så sendte jeg den til hun ekskona til han som ble begravd og spurte hun, er det greit liksom, kan vi gå videre med låten, og de vet jeg har hørt på låten mye, ja. Og ungene og hun, så det er bra.
4: Hvordan er det å lage noe som kan være en trøst for mange?
3: Nei, det må jeg bare si, føles ganske meningsfullt. Det gjør det. Det er en veldig fin ting.
4: Å få en sånn forespørsel om å spille i en begravelse, det er jo, som du nevnte, du måtte gå noen runder med deg selv for å bestemme deg for å si ja til det.
3: Ja, jeg måtte gå noen runder med meg selv, jeg grudde meg himmeligt. Men jeg er veldig glad jeg gjorde det. Det var en veldig fin opplevelse. Jeg tenker på en måte det, jeg har snakket med andre folk etterpå dette her, og jeg har lagt en podcast-episode her en dag inn. For de som er interessert i det, så har vi en podcast med Ford Record som heter Forlatt av Ford Record. Men da hadde jeg med han, Per Kjerstad, som har en podcast som heter Psykodrama. Ja. Og de snakker veldig mye om sånne der... menn og følelser og menn, altså at det er greit for menn å snakke om følelser, og det var litt av det som jeg tenkte på rundt dette, det var derfor jeg hadde han som gjest også, ja. Eller hadde pastor han som gjest, fordi dette er jo tunge tema, og det er mange menn som ikke er spesielt flinke å snakke om det.
4: Så, det tror jeg det er ingen tvil om, at alle som kan få noen til å hjelpe å åpne seg opp, det hjelper til.
3: Det hjelper til, så det er en fin ting.
4: Og nå kommer denne i dag, videre fremover for Ford Rekord. Hvordan ser 2027 ut musikkmessig? Har dere kommet så langt?
3: Ja, da, vi er godt i gang med 2027, og det kommer jevnligt forespørsler, som vi er veldig glad for å få. 2027 begynner jo med en tur i studio sammen med Espen Lind denne gangen. Det blir veldig kjekt. Jeg holder på å skrive musikk til det nå, eller hele bandet egentlig, jeg holder på å skrive musikk til det nå. Vi holder på å øve og finne de låtene og sånne ting. Så det blir kjekt, det gleder meg veldig til. Og så er det en god del jobber, mye eventjobber da, utover våren. Og så har vi allerede booket en del festivaler til neste sommer. Så hvis det er festivalfolk der ute som har lyst til å ha Ford Rekord på plakaten, så bare ta kontakt.
4: Hvordan er den tiden nå? Du sier jo litt at du jobber med å skrive låter nå når det blir roligere i forhold til konserter og sånn. Hvor mye jobber dere jevnt og trutt med
3: å lage nye ting? Jeg jobber jevnt og trutt med å jobbe. Vi øver en gang i uka, og jeg kjører fra Stavanger til Haugesund hver tirsdag. Og med på øving, og da er det en god del prat selvfølgelig, og planlegging, og tull og vas og fjas, det skal det jo være. Og så er det til å øve, og da har vi gjerne ut en eller to låter som er konse på da. Og så finner vi ut om dette funker. Altså, vi lager mye låter, og det er veldig mange av de som aldri blir hørt, eller kommer med på noen plate, eller i et live set eller noen ting. Sånn er det.
4: Sånn er det.
3: Det er prosessen.
4: Det er prosessen, men ja. Nå skal vi i hvert fall få la 102 publikum ord få høre Farvel, nyeste låten til Ford Rekord som kom ut i dag.

av kjerka. Da tida går forbi i stillhet. Regnet drypper under eiketre. Jeg går inn i sakristiet. Stemmer gitaren etter orgelet. Det skal få service neste uke. Det hoster litt i pipene.

0: rocker du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Frøland Flisebad på Raglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Raglamyr for en god handel.
2: To gitarer, to legendariske stemmer. Lørdag 7. november hører du Stage Dolls-sjefen Torstein Flakne og country-rock-dronninga Claudia Scott sammen på Ovenpå i Kopervik. Gjør deg klar til en akustisk kveld med dødelige hits og gode historier fra et langt liv på veien. Her blir det fullt. Sikre deg billetter nå på tikkio.com.
1: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.

Kim Carnes og Bette Davis Ice, Betty Davis Ice fikk du der på 102. Klokka den har gått og vel passert 11:30. Jeg skal snart takke for meg. Det når klokka blir 12, vi har noen gode låter vi skal høre på sammen før den tid. Vi skal blant annet til Cranberries og deres Dreams, men først Dagny på Backbeat.

0: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjeler til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på festiviteten. En samproduksjon mellom festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien «Der maten begynner». Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene. Hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
3: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatne Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer. Helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.

Jonas Boston, en låt som veldig populær for Tio, og har massevis av streams, og har også mye videoer som blir brukt på TikTok med den låten der. Foreigner og 70-tallet venter nå, låten Cold as Ice.

0: Advokater med Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom innom oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

pengene eller livet, hvem som gir ut album senere I høst ved navn Syrei Blonda. Klokken har blitt såpass mye at det på tide for meg, Jørgen, å takke for følge Egil med deg I en halvtimes tid frem mot halv ett. For da kommer Håkon André Våge og tar over og skal følge deg gjennom toppseriekampen mellom FK Haugesund og LSK Kvinner. En uhyre viktig kamp for FKH-damene som kan passere LSK på tabellen med seier I dag. Det først halv ett. Egil med deg en halvtime før Denti, Casey Musgraves, Silver Lining, siste fra meg.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: FN er i en trippelkrise og må reformeres, det sa utenriksminister Espen Barth Eide i en tale til FNs generalforsamling i natt. Han mener institusjonen er i en normativ, økonomisk og institusjonell krise, og at land som overholder FN-pakten må forberede seg på vanskelige beslutninger i tiden som kommer. En jury i New Mexico har konkludert med at Meta brøt personvernet i saken som knyttes til Cambridge Analytica-skandalen. Analyseselskapet skal ha hentet inn personopplysninger fra millioner av Facebook-brukere for målrettet politisk annonsering, blant annet under presidentvalget i USA i 2016 og folkeavstemningen om Brexit. Både Kinas president Xi Jinping og Amerikas president Donald Trump sier de er fornøyde etter Xis besøk i USA. På en pressekonferanse i går sa den kinesiske presidenten at det kan bli flere møter mellom de to statslederne framover. Blant tingene som ble diskutert under møtet var sikkerhetsspørsmål og kunstig intelligens. Øyafestivalen i Tøyenparken i Oslo tapte nær 4 millioner kroner i 2025, dette til tross for at omsetningen steg med 3 millioner kroner. Også i 2024 gikk festivalen underskudd, skriver Finansavisen. Bortfallet av kommunal støtte og lavere alkoholinntekter per gjest skal være to viktige grunner til underskuddet. Nordea hever rentesatsen på boliglån og innskudd, det skriver banken i en e-post til sine kunder. Renten økes med inntil 0,25 prosentpoeng, og nye satser for eksisterende lån gjelder fra 26. november. Endringen kommer etter at Norges Bank satte opp styringsrenten til 4,5% i sitt rentemøte onsdag. Og billettene gikk raskt unna til det som blir fotballstjernen Lionel Messis siste kamp for landslaget. I løpet av to timer var de 80 000 billettene revet vekk til oppgjøret mellom Argentina og Benin. Det var i august Messi fortalte at han gir seg på landslaget, noe som førte til at landslagsledelsen tok ham ut til en siste kamp. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
3: Nye Shengande Pal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shengande-forhandler på Raglamyr.
4: Tid for å pusse opp? Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelper vi deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.

0: Suldalspussen.
1: Hei, det er Per Arne fra Suldalspussen her. Vi tar oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på suldalspussen.no, eller ring oss.
2: Lunsjemiddagssentralen har kanskje byens største varmatbuffé hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
3: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannavei.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

Olivia Dean og Rain Me In etter denne var Back og Shine On Me med gjestegitarrist Mark Knopfler. Vi skal til Santana nå, her fra tidlig 2000-tall, en av de store comeback-hitlåtene. Dette Maria Maria.

stor, stor hit i 1982 i USA, og er amerikansk. Melissa Manchester, jeg tror ikke hun er fra den byen, nei. You should hear how she talks about you. Da sier jeg så bare at et lite mellomspill her. Ha det så lenge, tilbake igjen i morgen fra 12 med alle tiders låter. FKH direkte kommer snart, FKH mot LSK kvinner fra Haugesund Sparebank Arena. Kamp start klokka 13. Håkon André Våge er snart klar med oppkjøringen. Før den tid fra Løvenes konge, her er Elton John, og han er fortsatt god helg.

0: Sulaspussen.
1: Hei, det er Per Arne fra Sulaspussen her. Vi tar oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på sulaspussen.no, eller ring oss.
2: Lunsjemiddagssentralen har kanskje byens største varmatbuffé hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
3: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanavei.
4: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
6: SKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
7: Hjertelig velkommen til FK Direkte her på Radio 102. Det er en liten halvtime til. Det hele sparkes i gang her på Haugesund Sparebank Arena. Det er FKH sitt damelag som skal opp mot Lillestrøm sine damer. To lag som nok mangler følelsen av å vinne fotballkamper. Det er helt tilbake oss til mai for LSK og midten av juni for FKH. Så her blir det nok to lag som ja, føler jo selvfølgelig også at de må vinne med tanke på sin tabellesituasjon, for ingen av disse lagene kan føle seg trygge når det er 6 serierunder igjen. Haugesund, de stiller med følgernes 11. Det er uendret da, fra forrige kamp borte mot Vålringa. Det er som for øvrig var en bra kamp, men dessverre endte med 0 poeng. Men det betyr Frida Østland i mål. Det betyr en forsvarstrio med Lauren Bruno, Kaja Olsen og Libe Haftorsen Brøkstad. Vingbekkene er Solfri Hetteltot Bråten og Anja Rasmussen. Og så fikk seg et mål sist, sentralt Daniela Tolonen og han skal vi se hvor det ble av. Kristine Nybro selvfølgelig med kapteinspinne O, og så har en i frontleddet da Sandra Østøtter, Kristina Svandahl og Heidi Ellingsen. På benken så er det litt flere å velge i for trener Ole Petter Bremstein. Det har en Anniken Solstrand, Sunneva Hjertvik, Meryl Abrahamsen er kommet seg tilbake og skal være skadefri, så det er selvfølgelig positivt nå i innspurten av årets toppserie. Emilie Guddal, Leia Hall Robinson, Eline Njøsen, Hanna Gravem og Cecilie Mjelde. Så en veldig fin benke. Det mangler jo selvfølgelig et par navn. Hadde en lengre prat med Hanna Dahl litt tidligere i formiddag, og da er det sånn at hun melder seg klar til neste hjemmekamp. Tuller litt mer om det var noe lyksus de hadde når de begynner å bli litt rutinerte, at de har lov å bare melde seg klar for hjemmekampene, men hun mente at da hadde hun hatt tid nok, så nå var det mer trening annen hver dag med laget, og så ellers var det fysisk trening. Så det kan bli fint det å få Hanna Dahl tilbake som med sin rutine og sine kvaliteter. For å se om hun, ja, etter så langt opphold og var med frem til 3. serierunde, så etter det har hun ikke spilt noen kamper. Om hun fortsatt ja, har det i seg, det har hun nok, men om hun klarer å ta plassen til ja, Anja Rasmussen da, er sånn som det stilles opp i dag i hvert fall, det er fort at hun blir en wingback, det var det i hvert fall var tiltenkt, så får vi se om hun blir der, eller kanskje lenger frem i banen, hun vet aldri, hun har gode kvaliteter, men vi krysser fingrene for at neste hjemmekamp blir da Hanna Dahl er med og bidrar på banen igjen, og ikke bare for sidelinjen, som hun gjør for øyeblikket. LSK-damene, de stiller med følgende slag. Klara Sporsheim, Sara Toft, Mimmi Nurmela, Jasmin Mansaray, Emma Rechane, Kaja Hjelmhau, Mille Kristensen som ober kapteinspinne, Sofia Nordbø, Sunniva Råen, Karen Ims og Julie Elise Klæbo, med seg på benken Emma Sjåfjell, Sara-Kristine Eggesvik, Kristina Harherset, Sara Lepore og Luana Gotrao trenes av Erik Martin Broberg. Jeg tar med oss damene da, og når vi var i dytten med å nevne noen navn, det er Stine Margrethe Jensen som hoveddommer, og med seg har hun Nilo Kafili, Eline Flem og fjerdommer Sondre Bruvik. Lagene, de er godt i gang med oppvarmingen sin på det som nå er solskinn på Haugesund Sparebank Arena, selv om over Varafjellet og ja, innover Vangen og Byhjerne så er det noen mørke skyer, men vi kan håpe at det blåser vekk og så at spilleforholdet blir sånn som de er per nå ut på her, for nå ser det absolutt nylig ut. Vi skal komme litt mer tilbake til lagene og deres plasseringer og kanskje nå se oppformen først tar vi med litt opp all night med Elena.

0: Suldalsbussen.
1: Hei, det er Per Arne fra Suldalsbussen her. Vi tenker oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på suldalsbussen.no, eller ring oss.
2: Lunsjemiddagssentralen er kanskje byens største varmattbuffé. Hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
3: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanavei.
4: De små pausene. Den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kreft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kreft. Vi er med der det skjer.
5: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
6: Du hører på FKH Direkte med Håkon André Våge.
7: Ja, tilbake oss fra Haugesund Sparebank Arena, og det er ja, underkant av 20 minutter til kampstart. Lagene er fortsatt i oppvarming. Nå er det avslutningstrening som gjelder for begge lag, og skal en vurdere styrkeforholdet på avslutningene seg imellom, så er Haugesund både ett og to knepp bedre enn Lillestrøm, så får vi satsa på at det også blir noe vi ser igjen når alvoret begynner. For det er litt alvor, selv om Haugesund har alt i sine hender når en velger å se på tabellen. Det er LSK på 8. og Haugesund på 9. begge med 15 poeng. Så en, ja, det er en klisjé og en oppbrukt måte, men det er en typisk 6-poengskamp. En kommer vel ikke unna det. Og så er det jo sånn at det er jo 3 poeng ned til Hønefoss på kvalik. Men Hønefoss har faktisk hakket bedre målforskjell enn Haugesund. Nå skal jo Hønefoss også ta turen til Haugesund, så det blir jo en ny rysere kan bli det. Men denne kampen som om ikke alt for lenge skal få servert, den betyr mye for begge disse lagene, og i alle fall når jeg tenker da på hva Lillestrøm har vært igjennom i løpet av sommeren og høsten, da tenker jeg i forhold til de økonomiske utfordringene og det å få beholde lisensen, så har spillerne klart å holde fokus i hvert fall, selv om det har ikke blitt for mye poeng for Lillestrøm heller, får man vel si, for det har det ikke vært for Haugesund eller i den siste perioden. Det har vært 3 tap på rad. Det var jo et fryktelig tap borte mot Ålesund, som var jo en av de lagene som rykte opp sammen med Haugesund. De har jo imponert voldsomt, og så er det vel litt sånn at hadde de tatt vekk spissen, så spørs du hvor det hadde gått, litt sånn som det norske herrelandslaget. Tatt vekk Haaland, så hadde vel kanskje historien vært en litt annen for landslaget og Ståle Solbakken. Så fikk han jo et sur tap mot Rosenborg for et par, ja, halvannen uke siden er det vel, ikke det en gang. Og så var det jo en bra bortekamp mot Vålinga, men dessverre da, så endte det med en et 2-1 tap, som gjør da at en forblir nedi der. Det ble jo spilt en kamp i går, så for samtlige har jo, er jo i den samme runden da, så det er jo for så vidt greit å kunne sammenligne litt. Da var det de to lagene nederst som spilte mot hverandre. Bodø/Glimt tok imot Røa, som kunne ta seg opp i ryggen på Haugesund og Lillestrøm med seier. Bodø/Glimt så sto med 0 seire altså før kampen i går, og så vinner de 2-1 mot Røa. Haugesund skal opp til Bodø selv, så en skal vel ikke ta for lett på det, men sånn i utgangspunktet så var det jo et bra resultat for alle de andre lagene som kjemper om å gå nedrykk. Det var nok en kamp der Røa forventet at de i hvert fall, når de så på Tamil, så at det her er mulighetene for å ta poeng og formeligvis klatre på tabellen. Den gang ei. Så det er jo sånn at da Glimt, ja, de er for 6 poeng bak Hønefoss. Det er ikke umulig det. De skal møte et par, både Hønefoss og Haugesund, så det er... kan jo være selvfølgelig et litt halmstrå for dem nå med den seieren. Men uansett så tar i hvert fall Haugesund nok det resultatet med positive fortegn. Haugesund har jo da Lyn borte neste, så er det Molde hjemme. Og det er, ja, blir jo spennende å se da hva en sitter igjen med etter de kampene der. Lyno har jo ikke hatt en... alt for god høst, selv om de vant da 3-2 borte mot nettopp Lillestrøm. Og så hadde de en seier mot Røa, eller så hadde de jo tapt det meste, både mot topplag og mot lag rundt de på tabellen og under de, sånn som da Hønefoss. Så der er absolutt muligheter i de kommende kampene for Haugesunds del. Det begynner i dag, og de trenger, tror jeg, bare gjenskape prestasjonen mot Vålerenga. Litt giftigere og bedre foran mål, så blir det poeng. Det kan vi være sikre på, men som sagt, de må gjenskape det som ble gjort sist. Og i det de går av banen, så tror jeg de i hvert fall skal være fornøyd med oppvarmingen. Det er viktig det, å sette kvaliteten allerede der, og det har mitt blått øye klart og fått med seg at det så fint ut der i alle fall. Så vi håper etter noen minutter i garderoben på de siste forberedelsene at de tar det med seg. Liten YouTube-musikk her fra Radio 102. Jeg venter på toppseriekampen Haugesund-Lillestrøm. Ta med dere Beautiful Day, og så er vi tilbake som ikke alt for lenge.

0: Sulandsbussen.
1: Hei, det er Per Arne fra Sulandsbussen her. Vi tar oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på sulandsbussen.no, eller ring oss.
2: Lunsjemiddagssentralen har kanskje byens største varmatbuffet, hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
3: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanavei.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
6: Du hører på FKH Direkte med Håkon André Våge.

0: FKH i toppserien presenteres av på tur med Sølvdalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: Og da er vi i gang på Haugesund Sparebank Arena. Det er FKH-damene som spiller i retning sør. En liten dragning også kanskje fra sør, så litt motvind i første omgang for FKH. Lillestrøm med et innlegg som hun hadde avsparket for å få sekunder siden. Haugesund får klarert Ona. Så prøver de en tidlig passning i bakrom. Den skal vel skli helt inn den. Gjør hun det, og Frida Ursland kan plukke den greit opp. Kaja Olsen med den lange opp mot båten. For Haugesund

samme innlegget, og så blir det kanskje en kornere ut av det. Nei da, en solevending, og så får jeg synes av den igjen, da er vel den ute. Klarer ikke å få et godt nok første touch der, Østenstad. Og dermed så glir den ut til utspill fra keeper Sporsheim. Lillestrøm flytter opp. Velger ikke å ta noe risiko nå i linningen bortlaget. Og den over Nybry. Tolen plukker opp. Får Hulsen innkastet. Tolen nyflettet hår for anledningen. Østenstad. Strålandes vending. Skal innkaste hår og får det. Kan Hulsen igjen flytte opp. Litt etablere noe på Lillestrøms halvdel. Østenstad. Får den i beina, så kommer bakomspassingen. Svandal jager på den. Kan båten bli med, og da må Haugesund stå etter, gjøre hun det, men de er gode Lillestrøm, og så er det bakrom, og det slås de jo, men der skal vel Bruno og Ørsland ha kontroll, og Lillestrøm-spilleren velger å bare stoppe det løpet når de ser at passningen ikke er god nok. Så kommer en ny passning fra Haugesund i bakrom, prøver Aftorsen Brakstad oppe i korridor, men sklirer av foten og utinnkaster bortlaget midt på egen halvdel. Og Haugesund setter høyt presskilt oppe over 16 meter nå, men de er bra. Dette er, unnskyld, med ball i Lillestrøm-damene på venstre. Det er Numela det som får spilt seg fri og tatt av presset til Bråten. Og står Aftorsen Brakstad fint etter. Det er de flinke å komprimere bortlaget på samme sida. Det er for tøffe der til slutt Libe Haftorsen Bakstad og to strake hender i rygg på Rån ute der det frispark da, rett ut forbi innbytterbordet til bortlaget. Spilt fire minutter. Ingen avslutninger på mål. Olsen trekker seg litt i den duellen der, men så får Rasmussen plukket opp. Prøver hun å spille inn til Rasmussen, som, nei, unnskyld, til Ellingsen, som ikke har vært borte i ballen så langt i kampen. Har foregått 95% på høyre sida. Lillestrøm prøver de å slå tidlig opp, men det er mer så får Østenstad vist hva hun kan. En herlig 360-graders vending, og da er det åpen på høyre og får hun spilt båten inn i banen, men da får du på venstre, og så går du vel for langt, men du vinner ballen igjen. Tolånen, er du med? Ja, det er du, og så blir det litt renner det litt ut i sanden, blir litt usikker på hva du skal gjøre der. Båten har jo en voldsom arbeidskapasitet og hurtighet. Mangler det kanskje litt på teknikk og andre taktiske ferdigheter. Haugesund velger å stå etter. Fint av Haftorsen Brakstad, som vinner og bryter foran Ellingsen. Da får hun sitt første touch. Tar med seg Bruno, som kan føre opp på halvdelen til Lillestrøm. Tar med seg Rasmussen ut til venstre. Det er langt inn på halvdelen til Lillestrøm. De blir baktunge nå, bortlaget. Olsen. Østenstad ber om ball. Får hun den, og så tar hun den med seg forbi. Klarer hun den i spill? Ja, så slår du bakom. Der er Bråten. Kommer du inn i 16, må du se på bakre. Hvem er der? Ja, så kommer ikke den frem helt til Ellingsen. Strålende passning av Østenstad. Startet litt sent der, Bråten, men hun kompenserer jo for den farten hun har, den er jo voldsom. Får god mulighet der, står nesten 2-2 inn i feltet, men dessverre så treffer den en lille som spiller, så klarer Østenstad å framprovisere et hjørnesparko, strålende sted. Det blir kampens første, når Ure viser 6.30. Hatt en bra start, Østenstad, som har vært, om ikke, den beste Haugesund-spilleren i sesongen totalt sett. Kaptein Nybry, utover skrudd corner i nærme været. Skal vi se om vi finner Olsen da. Går det over der, så er det voldsom holdningen i feltet. Går den helt over på motsatt, og skal det vel være Haugesund innkast. Det blir det også.

0: når den stusser på via en Lillestrøm-spiller inn i feltet. Kastes det på Kolon som muster ball. Kan Haftorsen skyte. Så går det litt varligere over. Har jo et tung skudd. Libe Haftorsen Brakstad bryter og så dundrer ut det fra 30 meter. Hadde fortjent en bedre skjebne. Hauga jenta som, jeg husker det når hun gikk til Avaldsnes, spilte vel på da Avaldsnes 2 var det vel, en viktig kamp her på Frakt på Haugesund Sparebank Arena. Det var den første kampen denne damene spilte her. Må ha vært i andre divisjon der. Da hadde en lignende som poler ifra nærmere midtstreken. Godasse Libe Haftorsen Brakstad. Den gangen ble det ball, det gjorde det ikke nå. Tror jeg for øvrig Haugesund snudde den kampen da vant 2-1. Men nå skal vi stoppe og prate om den, for mer husker jeg ikke. Ørsland med første touch på Bruno, som kan ta den med seg fremover og gjøre det over midtstreken. Får litt long touch, men hun rekker den for å gi til Rasmussen. Rasmussen inn i banen. Ta med seg Nybruk, så kan vende det og gjøre det. Strålende, ja, det er ikke strålende vending, for det bryter Lillestrøm, og så kan det settes fart. Over midtstreken nå, og så kommer Haugesund Østensdal seg på rett sida. Viktig returløp det. Strålende vending av Klebe før en vending kommer. Lærer Rasmussen på første touch, legger til Ellingsen. Er du først på den? Det er du, Ellingsen. Har du ikke alternativ foran deg, som du ser med en gang i hvert fall? Tar du med seg tonen på midtstreken. Østensdal får tråkket på den, og så tar du med seg sitt forsvar heller når Haugesund ikke har folk i alle posisjoner som de ønsker å sette opp når de angriper etablert. Ja, så er det et fint overhopp av Østensdal, men så er det en sikring der i den situasjonen, og da overtar Lillestrøm, og så er det vel offside skal vel være. Flagget kommer, sklir helt inn til Ørsland, og da sier bare dommer ta flagget ned. Av linja av Haugesund. Så kommer bakgrunnspassingen, den er vel for lang den fra Haftorsen Brakstad. Han sklir ikke ut til dødball, så kunne han fortsatt presse der Østensdal, men jeg følte det ble for langt. Han har merket at hun ikke hadde samme tempo som motstanderen der, og så det som en vanskelig oppgave. Prøver tidlig innlegg, Sandahl, inn i 16 får du lagt ned, gjør hun det. Og du venter opp der, det er rom motsatt, og så prøver du å treffe denne med bare den på venstre da, inn i nærmeste stolperot. Blir en halv meter utenfor. Kunne kanskje prøvd å sette etter Ellingsen eller Rasmussen nå, for de sto greit plassert inn i 16 det år, men velger å få skuddet som ofte en spiss velger når det lukter målsjans. Ellingsen. Ja, så vinner du ikke den. Du avventer litt før du går i duell. Fint av Lillestrøm. Spiller seg fint igjennom, og så prøver de tre, men det er både upresist, men også Haugesund ligger fint. Anna Ørsland begynner på nytt igjen. Olsen tar med seg ut høyre Haftorsen Brakstad, så har hun ikke alternativer. Da kommer den lange. Hvilken Svandal eller Bråten møter for å få den, eller ingen rom i ingen løp i bakrom, da blir det vanskelig for en også spiller å slå den oppover når alternativet i støtte er stengt av. Vil stå med helt tilbake til egen keeper. Haugesund med litt lavere press nå, lar Lillestrøm trille i egen bakre fire. Det Hjelmhaug som på midten, som prøver å løpe seg fri, gjør hun det, men hun spiller en støttepassning til slutt likevel, så da det jo frem og tilbake så like langt. Spilte 12,5 minutt. Stadig målløst på Haugesund Sparebank Arena. I det keeper Sporsheim slår en fin passning med strak rist ut til sin venstre bek. Så stopper det i neste omgang likevel. Kastes den mot Sandahl. Sandahl først på neste duell, men det ikke noen i det området hun stusser den til. Stopper Sara Toft med ball. Spiller venstre stopper, men høyre fot der. Da lykker hun å ta den med seg inn i banen heller. Når Haugesund da lar hun gjøre det, så er det mulighet til å få slå langt, men venner spiller igjen, så tilbake til Toft som slår ut til sin venstrebekk Bechan. Haugesund bare venter nå. Ligger i en 5-4-1. Tar seg et lite hvileskjær etter å ha stått høyt i en periode. Klarer Rashan å dra den av, så står Ellingsen etter for bruddet, og så klarer ikke hun å skrepe den til egen medspiller, men så står Svendal litt der, og får det i hvert fall framforbusert et innkast midt på Lillestrøms halvdel. Jørsland. Olonen har vært litt involvert de siste fem minutterne. Har ikke fått brukt midten Haugesund. Det kan handle om to ting det. Det er motstanderen som er flink å ta ut, ellers er det for statiske i bevegelsene i frispillingsfasen Nybru og Tolen. Lillestrøm seg inne sentralt, men der Olsen går ut og ut av sin posisjon, men så må de komme seg på rett siden igjen, og Brudde kommer forbi Bruno, og så er hun på går for først forbi Bruno der, men så klarer hun på en eller annen mirakuløs måte å komme seg inn på rett siden igjen, og får taklet den ut til corner. Lillestrøms første, da skal Kaja Hjelme ut og slå den. Det har vel fått en utoverskudd corner, antar jeg. Så møtte det for kort av Norebø. Kom innlegget fra hjørnet av 16. Der er Aftorsen Bakstad med en klarering, men rett til det som spiller. Det gjelder med Jens som får muligheten, så kan det slås igjen fra høyre denne gangen. Med venstre mot bakre. Kommer headingen. Med tett på nok der Nybru, og dermed så blir det en hyseball arena for Ørsland. I tillegg da, så hadde nok den gått til side for mål. Så kommer bakomspassningen. Den er Sandahl først på, men det er jo ingen med. Så blir hun kommet helt ut, men så tar hun skuddfint også. Forbi en, forbi to, så må hun spille ballen videre. Gjør det, men da er det en lille som spiller i veien. Så mister hun litt oversikten, og så prøver hun å finne Tolonen. Så det er Olsen som gjør en strålende stopper jobb når den lange kommer. Har Klæbo møte, men så blir hun bare stående så tøft i ryggen at Klæbo ikke kommer rundt, og dermed så får hun kontroll og får spilt tilbake til egen keeper. Meget god stopper jobb det av Kaja Olsen. Bruno, ta med seg ballen, tar på seg motspiller. Så blir Rasmussen og Ellingsen som blir stående, så går passningen, og det til slutt Tolen da, som prøver å jage, men da har ballen allerede skridt og sklidt over dødlinja. Langt opp fra keeper Sporsen, så blir det dueller på midten, så er det Lillestrøm som kommer ut av den, Hjelmøy på kopp, og så gir vi videre til Norebø som setter på turboen, men går seg fast i Østenstad. Tilbake til Ørsland, med venstrefoten tar med seg Haftorsen Brakstad, så trer den opp til Østenstad, men der prøver Hjelmøy og, nei, unnskyld, Norebø å bryte foran, gjør hun for så vidt det. Inkast Haugesund midt på egen halvdel. Helt tilbake til Sporsheim. Haugesund er ikke først på de to duellene, men dessverre så for Lillestrøm sin del så går den passningen utover sidelinja. Rote båten til, med innkast til bortlaget. Litt dårligere periode nå for Haugesund sin del, i det vi nærmer oss 20 spilte. Nissen trekker seg litt, men får hoved på han, men det er sånn at du ikke får kontroll på han. Der må vi slå å ta bortlaget igjen. Ja, det er målløst og lite sjanser i det regnet. Kommer på matta her, bryter Ellingsen, og da kan Haugesund komme, 3-4, fører opp, tar med seg ballen, slår til Østenstad, men så går den litt bak henne. Østenstad får på seg Hjelmøy, inn i 16, det er flott det, og så prøver vi en tunnelpassning på Sara Toft, men lykkes ikke med det. Synes han prøver på en solvending på Bershan, men lykkes ikke. Det hadde jo vært særdeles imponerende i tilfelle. Innkast på høyde med Lillestrøm 16. Tilbake litt svagt gjenlegg. Ingen corner. Haugesund kan vinne den båten. Gjør Rode for gitt til Tolonen. Et dårlig touch. Så klareres det fra Toft via Nybry og utinnkast midt på halvdelen. Det ser langt opp. Bortlaget på mistrekken. Spissen Roen som tar litt for seg. Olsen vinner. Haugesund har innkastet for Rode på mistrekken, og det er en god gammeldags stillingskrig mellom mellom to lag som kjempe midt på nedre halvdel av tabellen, og som har til gode å vinne de siste månedene. Det var mye likt i disse to lagene, når vi ser på den biten, opp mot Ellingsen. Nå er jeg litt fascinert over hvor ofte innkastene ikke treffe medspiller. Det har jeg tenkt på med flere kamper tidligere år, men jeg har latt være å sette sagt det, men nå føler jeg at det var nesten på tide å kommentere det. Nesten en stor ulempe for å ha innkast, fordi det klarer aldri å finne en medspiller. Enten så blir det kastet for kort, eller så blir det til slutt kastet rett i motstanderen. I det høyeste for innkastet får vi se da, om vi klarer å gjøre noe nå. Båten. Holy touch. Hva synes du er neste? Det blir høyeste innkast 5 meter fra kronerflagget. Hva synes du er det kastet på Trollen som får vente, så får du lagt det i nå. Får Ellingsen muligheten? Neida, sklir ifra Ellingsen og treffer Naje på låret. Hilsom med samtlige tilbake oss i egen boks bortimot. Gjør at Østland og Olsen har all verdens tid til å satt opp igjen. Dropper Ellingsen ned fint ut til venstre. Da er det rom for henne når Rasmussen har kjøvet opp. Da er det lett for Bruno å finne det. Så er det ut til Rasmussen. Innleggsfinter får han på høyre. Har med seg Nybro. Skal du skyte Nybro fra 25? Gjør det. Men rett på... Keeper Sporsheim, og da er det det Haugesund har kommet med her. To langskudd på mål, ellers er det et avslutning fra Svendal og litt ut forbi. Svendal prøver å få gitt til Ellingsen, så er det litt upresist, og dermed klarer ikke Ellingsen å tippe den videre til Rasmussen, som nesten hadde hatt fri vei mot... Lillestrøm-målet. Passert halvveis av denne første omgang. Stadig er det målløst. Det solskinnet kommer tilbake oss. Og Rasmussen fører over midten. Så prøver vi å vende det til Østenstad. Da får Lillestrøm-pilleren for tett på seg. Prøver likevel å løfte den over, men lykkes ikke. Inn på de forkantene når Hannadal kanskje da er tilbake til neste hjemmekamp. Da er det vel en landslagspause i mellomå. Rasmussen er jo primært høyre fot her. Så vi kan jo gå over i posisjon til Bråten. Østenstad får vente opp, og så fortsatt på Bråten som har fart, og så bare drar den forbi Toft, og så er hun forbi, kom inn mot 16, kom inn alene mot keeper, hva gjør du? Du setter den til sist, nei det gjør du ikke, du setter den rett på keeper. Alt er perfekt fra Østenstad og løpet, og det hun gjør frem til avslutningen, Solfri Bråten. Men dessverre så... Er ikke kvaliteten der når det trengs som mest. Så står Haugesund bra etter. Overgangsmuligheten er der for bortlaget. Bruno har med seg vendingen og Frakstad. Så Haugesund har sett opp på høyre siden, men så blir det for trangt, og synes jeg skal vende det igjen. Olon, nei, så blir det for tilfeldig det de gjør. Haugesund ut til venstre nå. I hvert fall at det er klart mest ball nå etter en liten down der etter mellom 10 og 15 minutter, så det har Haugesund vært klart best i 10 siste. I det Østenstad prøver å finne tolånen. Det er en meter feil, men det klareres fra Toft ut til innkast til Haugesund. Kastes opp mot tolånen. Voldsomme mye armer rundt tolånen fra Hjelmhøy, men det ble ikke noe frispark av det. Kan Halvdorsen Bakstad bruke Kaja Olsen, og likevel så velger hun å kaste opp i et område der det er liketall. Så mister de, men Lillestrøm sliter med å flytte opp laget til snakk, og dermed så går det helt inn til Osland. opp til Sønstad. Det var prest utover av Nordbø. Kast igjen. Ny kast for Hafsos Brakstad i denne første omgangen. Sklir Nordbø, så kan Sønstad ta med seg Bråten gjør det. Da må du legge inn på første gjøre det, og så får du et touch på den, og så er det ikke kvalitet nok, dessverre, fra Svandal. På femmeteren så setter du den med venstre til side for Sporsheim. Det er en større prestasjon å sette den utenfor enn å sette den inn forbi rammer, dessverre. Går de bakom fra Lillestrøm, så blir Ursland alt for ivrig i klareringen og oppspillet, og slår den ut til innkast. Så det er ikke Lillestrøm trener Broberg litt på leggen. Han skal prøve altså å dempe den som større trenere som Ancelotti og andre har lagt død. Så treffer den langt opp på leggen og spretter godt bort. Litt en sånn walk of shame der fra trener Broberg. De må ta med Trane tilbake oss til sitt tekniske område. Skal man prøve på nytt med neste anledning, eller om man det var heller en god gammeldags hys. Østenstad tar det kastet tidlig for å få brukt Hartosen Bakstra. Ellingsen får vente opp og gitt til Rasmussen over mistrykken nå. Rom motsatt, det ser Rasmussen. Rett Bråten får lagt ned. Østenstad går. Får ikke den passningen frem, så får du den allikevel igjen Bråten. Ute Østenstad. Den innlegget kommer på kanten av 16, og så blir det blokkert av Reshane, som har bra fart å komme seg på rett siden igjen etter først å blitt forbi spilt. Da er det igjen Nybru som skal slå, for å se om vi klarer å finne Olsen denne gangen. Nok en gang utover skudd på høyre. Lavt denne gangen. Svagt slått, og så sklir den gjennom hele feltet. Klarer Rasmussen å holde den i spill? Gjør det, og får spilt den helt hjem mot Osland. Båten som er spilleren som holder igjen, så skal hun vende den utrolig vanskelig av båten til. Hvem har sagt at du skal gjøre det? Jeg tror det er ingen som har gjort. Lillestrøm overtar med Sara Toft. Haugesund litt lavere i presse. Mansaray. Sier et alternativ var, men finner de ikke. De er for stillestående medspillerne fremover. Da er det ute venstre og Rekjarnet som prøver å finne Sofia Nordbø, 16-åringen på midtbanen til Lillestrøm. Rasmussen løper opp og ned og takler Karen Ims, og får hun taklet til medspillere. Det er det som kalles en perfekt involvering. Ikke bare vinner du ball, eller stopper overgangen, men du vinner ball og gir til medspillere. Det er Tanika 60. Prøve Roen og utfordre på fart Hartosen Brakstad, men lykkes ikke med det. Ørsland igjen unøyaktig oppspillet sitt. Det er jo normalt bra med beina, men har av og til litt sånn ukonsentrerte moments. Keeper Ørsland. Vi vet jo selv hva vi kan, så det handler bare om å gjøre jobben. 32 spilte minutter, og fortsatt står der to sirkler på tavla. Det betyr at det er målløst det i kampen Haugesund mot Lillestrøm. Begynner en kamp i 3. divisjon nå klokka 14.00. Det er Åkra som tar imot topplaget Madla. Åkra som nok er fortapt dessverre. Det er mange poeng opp der til Ståle Jørpeland på sikker plass. Så er det Djerv Sogndal 2 klokka 4 før Vard tar imot Fana klokka 20 i kveld. Usikker på hvorfor den blir flyttet så sent, for den muligheten har vært noe mangel på dommerer, muligens. Så kan vi ta med Stord og spille borte mot fyllingsdagen OKK 14. Kaja Olsen tar med seg Bruno. Legger seg lavt nå i en 4-5-1 i Lillestrøm. Da må Haugesund prøve å spille seg gjennom og gjøre hun forsovet det, men det tvinges ut venstre. Klarer Haugesund å være først på den da? Nei. Og der kommer keeper Sporsheim ut og plukker den på hjørnet av femmeteren sin. Det er scoring i Molde. Molde ligger unna for Vålinga med 0-1. Lyn Hønefoss står det 0-0, og de to andre kampene er som avsluttende runden. Det er Stabæk Brann som har kampstart først klokka 3, og så er det Rosenborg Ålesund toppoppgjør klokka 5. 17. serierunden i toppserien. Det er Haftos på Bakstad. Står opp den. Bare Tofte først på den, og så er den unøyaktig fra henne, så er det bra av Rishain, men Nordbø gir den til Østensa, som drar seg forbi, som prøver å spille Svendal på bakre. Kimmer der, der kommer Rasmussen i skuddfinte, og så rett på keeper, en kjempemulighet. Ellingsen blokkeres av Tofte, og eksploderte det plutselig her, så er det Bruno på kanten av 16, så får nesten lagt inn, men det blokkeres. Svagt innlegg av Bruno, og så kan overgangen kjøres fra bortelaget. Men jobber seg bra inn der, Olsen. Og løper opp. Løper vel opp Klæbo der. Ja, det var mulighetene sine det. Først ved Rasmussen, og så med Ellingsen. Svendal blir holdt, men Bråten får kontroll på den. Så vårlag 45, Rasmussen får tid til å legge den til rette, og så blokkeres det nok en gang. Legger den til rette til venstre, hvorfor gjør du det da? Opp mot, ja, prøver å finne Bruno mot Ellingsen, men går over henne. Ja, en, to redninger og to blokkeringer på to minutter. Da skulle det selvfølgelig stått både 1 og 2-0 til hjemmelaget. Nå jinxa jeg det da. Nevnte jo i forkant av kampen at avslutningene så meget bra ut i oppvarmingen. Lillestrøm har per nå hatt lite å komme med. Altså ingen avslutninger på Rida Osland. Mangler jo sin toppskårer da, Lillestrøm. Hørte å finne litt ut hva som hadde skjedd med den finske spissen som er ute, men har ikke helt klart å funne helt det. Tilda Rotz, som kom i rett før overgangsvinduet, ble stengt. Fått seg 6 mål for Lillestrøm, som er bra det. Bråten nå. Får du tatt den forbi Rishan? Nei, gjør ikke det, men du får en corner. Han har liksom sett opp igjen. Det har skapt lite. Det har vært dårlig slått dødballer fra Nybru i dag. Ellers så precis med sin høyre fot. 8 minutter igjen av ordinær tid av første omgangen. Stadig målløst mellom FKH og LSK. Mot første. Denne gangen for lav ord, så står Rasmussen etter, men det Førtelaget som vinner andre ball, så detter den i beina på Ellingsen, som får applaus, hører dere. Vi får dessverre en deflection på det skuddet, og dermed så stopper den deler av farten. Vinner Nybru utsparket, men den går hedder i en motspiller og mister inn den og jobber seg inn igjen. Får framprovosert et innkast, men det Lidstrøms overtar. Rishan vinter Rishan, så går seg litt fast. Mye fart, så spiller de seg fint 1-2-3 og gjennom leddet. Og så går den til Nybro heller. Svandal, skal du slippe den? Gjør du ikke det? Mot Østenstad. Kan innlegget komme? Hvem er det? Og der er det en Lidstrøm-spiller som er først på den, men noen gang så er det bra spill. Men det vil seg ikke. Sporsen. Et langt oppspill. Olsen går nesten over, men får satt hodet til den, og får hedda den ut til siden til båten kan plukke opp. Østenstad rives og slites ned av Rashan. Fint første touch. Bruno nå, tar med seg Rasmussen ute til venstre. Tilbake til Nybru, så kommer løpet. Den er god passning. Klarer du å holde den i spillet av Bruno? Gjør det. Får en corner av det også. Det er veldig bra touch av Nybru, som har satt en liten backspin på den passningen. Og hun på første touch får den fra Rasmussen, slår den da med det å liksom stoppe bevegelsen. Det skal sette passningen, og da daler den perfekt over med en liten backspin, som gjør at Bruno, som er med på et fint løp, får kontroll på den. Corner blir det. Første gang fra venstre skal vi se om det er innoverskuddet som kan gjøre til at det blir skapt noe. Ja, noen gang så går han ikke over første stolpe. På ny mulighet. Høyere denne gangen på bakre. Kim er der. Ja, så går snurre ryggen til der Rasmussen, og så når går den i utspill fra keepersposen. Hun som ellers pleier å trekke til duellene, var litt ulikt henne og ikke angriper den ballen mer. Rishan. Ja, så går de seg fast, så får Sandahl kontroll, men mister neste. Det blir en god takling. Klarer Lukas Vela Tolen å finne Nybru. Skal du skyte Nybru? Nei, ta med deg. Ja, så blir det for vanskelig, men Haugesund beholder ballen når klareringen er dårlig. Innlegget rett på Toft mot bakre. Kim plukker opp der. Her er Rasmussen. Bruno, må du ikke miste Bruno? Neida, du holder den tett inntil kroppen og får gitt Rasmussen nå. Og Haugesund får tatt av presset. Opp mot Ellingsen. Så får to muligheter når du ikke lykkes med første, og så blir hun vel tatt. Får ikke frispark. Skal ha vel kanskje det, eller er hun bare litt for treg i oppfattelsen der Ellingsen, og dermed så får hun ikke tredje den gjennom til Rasmussen, som hadde hatt gode muligheter for å komme seg inn i 16. 40 minutter er passert. Fortsatt 0-0, og det er ganske utrolig at ikke Haugesund har fått hull på bullen. Haugesund med en krosser, så lykkes til de neste omgang. Men Lillestrøm kommer, men det er ikke kjempe vilje fra de bakledde i hvert fall til å melde seg på. Rishan får gitt Toft. Så kommer skuddet. Det er et godt skudd, overraskende sted fra Svandal, men det er en strålende redning av Sporsen. Får du muligheten sin fra en posisjon du liker rundt 14, 15, 16 meter. Ja, de hadde fortjent scoring nå. FKH Østland, ut forbi 16. Får du tatt den med deg inn i 16, det gjør du. Og får grabba den med hanskene. Østerka går på mirakuløst vis med seg denne, og så prøver du vanskelig, men den går rett bråten som kan trekke her på seg igjen. Kom innlegget, der er hodet til Nurmela, men Haugesund står etter tålånen. Får ikke noe, får du lagt den her, det er vel offside skal være. Der står han etter Ellingsen ytterst og henger i offside. Aldri noe lurt. Får ikke rom nok der Tolen til å få muligheten til å fyre av et skudd. Langt opp fra Sporsøm. Vinner de første ball, men andre ball er de ikke i nærheten av Lillestrøm. Så det har vært mye involvert spissen Klebo. Forst opp i korridor. Toft sikre. Og den med seg innover Toft. Det er dristig, men det er godt gjort. Bryter Bakstad foran. Østenstad har ikke farten til unge Norebø. Så går de den ballen utover sidelinja vårt lager. Og innkast til Haugesund. I det det er drøyt minutt igjen av ordinær tid. Det skal ikke være noe å legge for i denne omgangen her. Skal Haugesund få til noe? Ja, fint av Bråten inn forbi 16, legger ut. Og så treffer ikke Haugesund spiller med Ellingsen Kashita. Og så blokkeres det av Nurmela. Og så inngår de i corneren. Hadde touchet til Bråten der. Det er særdeles bra å lure unna Toft på 1-2-3. Så får Haugesund en corner. Det er fort det siste som skjer. Må ikke bruke for lang tid Nybru. Og da sier dødballtrener at nå får Ellingsen prøve seg. For nå har du fått nok muligheter Nybru. Femten sekunder igjen av ordinær tid. Så ikke som fjerdommer er klar med noe skilt. Mot første, Kim er der, så blir det forlengest den av Svandal er det vel. Rasmussen plukker opp, da må du bare slås inn igjen hvis du får tid. Det tror jeg ikke, for dommeren løfter opp fløyta. Det er pause på Haugesund Sparebank Arena. Det står 0-0 mellom FKH og Lillestrøm.
1: SKH i toppserien presenteres av På tur med Søldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
0: 0-0 står det altså etter en kamp der ja, begynte jevnt for så vidt, selv om det var et lite overtak for Haugesund sin del, før Lillestrøm åt seg litt inn i det i det første kvarteret. Men de siste 20 minutterne, og kanskje litt mer enn det også, har det vært enveiskjøring, og Haugesund har skapt utallige sjanser, der det har vært både redninger, blokkeringer, og både stolpe, tverligger, skudd, så burde ha leda, både med 2-3 på normal uttelling, men dessverre så er det målløst, og det betyr det at her blir det en rysere av en andre omgang. Så får vi se da om Haugesund klarer å gjenskape det med litt mer kvalitet i og foran Lillestrøm keeper. pauseord i de to andre kampene skal være. Ja, det er vel overtid nå. Lyn har tatt ledelsen over Hønefoss. Det er fordel Haugesund det, med tanke på at Hønefoss er bak på tabellen. Og så leder Vålinga 1-0 borte fortsatt mot Molde. Molde, et lag Haugesund kan komme av poeng med hvis de skulle makte å score og vinne mot Lillestrøm. Vi tar en pause her fra Haugesund Sparebank Arena. Vi er tilbake selvfølgelig med andre omgang direkte her på Radio 102. Høres igjen da.

0: Sulaspussen.
1: Hei, det er Per Arne fra Sulaspussen her. Vi tar oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på sulaspussen.no, eller ring oss.
2: Lunsjemiddagssentralen har kanskje byens største varmatbuffet, hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
3: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanavei.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
6: Du hører på FKH Direkte. Vi er tilbake når andre omgang sparkes i gang.

0: SKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: Tilbake oss fra Haugesund Sparebank Arena. Haugesund med avsparket tar og slår langt opp, og det blir stusset ut fra en lille sømspiller ut til corner etter 9 sekunder. Og vi ser da om dødballene kan sitte bedre i andre gang når du får en ny, ny mulighet, i hvert fall fra starten av. Slår høyere denne gangen mot 5-meter-røen. Der er ikke hverken Svandal eller Olsen. Åten slår inn igjen. Kan det komme en stuss der? De gjør det for så vidt, men ikke i retning mål. Olsen jager og får framprovisert vel en ny corner. Det er ikke Miemi Nurmela enig. Det er corner fra venstre. I tilløpet. Der denne gangen. Og så er det vel Olsen som ikke får styrt den headingen på mål. Sklir litt av pannen og 2 meter til side for Klara Sporsøm sitt nordre mål. Spiller så Haugesund i retning nord. Om vi ser om det kan være enklere å score i det målet. Det var i hvert fall ikke enkelt i

jobber Haugesund godt, men får ikke noe mer enn noe vinner et innkast på motsatt siden. Østenstad prøver å stå etter, så klarer de å tråkke seg litt gjennom det med Haugesund står litt godt etter nå. Vil ha innkastet, får ikke det. Thorsten Bakstad. Nybro står etter. Ja, så tapper Ellingsen, og da kan de komme. De kommer med 5-5. Prøver å finne rom ute til høyre, lykkes ikke det. Tolund nå. Østenstad har rom foran seg og angriper det. Da må Haugesund komme etter. Så går hun for smalt der båten. Går for tidlig inn. Så blir det unøyaktig. Står Olsen etter. Står godt etter ord på Kristensen. Og Haugesund vinner ballen. Lykkes med aggressiviteten. Koster selvfølgelig mye mindre over tid da, hvis en er tørr å være aggressiv med en gang. Og da selvfølgelig lykkes med å vinne ballen. Kan ta det og la motstanderen få litt momentum og få lov å trille ballen seg imellom. Ellingsen. Da med seg Bruno. Rasmussen trekker seg litt inn i banen. Tolunden går over. Svendal skyter! Og flagget blir stå hengende nede. Og Haugesund går opp i 1-0. Med venstrefoten langs bakken. Knallhard fra toppskårer Svandal. Og det Bruno som trer opp og så hopper Tolund over. Om det bevisst eller ikke, det betyr ingenting. Sett i hvert fall Lillestrøm spiller han ut. Og ja, delvis med mann i rygg så klarer Kristina Svandal å sette den. Og det er fortjent ledelse for FKH-damene. Og da har Haugesund passert Lillestrøm på tabellen. Og økt luka ned til Hønefoss på kvalik med til 6 poeng. Som de for øvrig skal møte på hjemmebane senere i høst. Om Lillestrøm. Til høyre får de kontroll på den der. Med Ims. Gjør ikke det. Haugesund tøffe i presset. Det er Rasmus som aldri har vært enkel å bryne seg på. Når det i hvert fall skjer langs bakken. Svandal langt nede og hjelper til. Ellingsen tar med seg Rasmussen, som fint på første touch trer opp til Østenstad. Det er en strålende passning. Det var det nesten som jeg hadde tenkt å si. Nei, herlighet, ikke gjør det da. Men når du gjør det med den kvaliteten, så gjør du jo ingenting. Hatt en fin kamp, Rasmussen, selv om det var veldig mye på høyre side det skjedde i første, så har du fine involveringer allikevel. Og vi ser da hvordan begge lag angriper neste perioden. Når Lillestrøm må også vil ha scoring, og FKH skal gå for 2-0. Det får jeg nå virkelig håpe. At de prøver bare å holde oppe det momentumet som de har, initiativet som de har tilrevet seg i starten på første omgangen, som er allerede 20 minutter gammel. Ja, keeper Sporsheim slår den fint ut til venstre. Da har de flyttet opp Rashane høyere i banen. Får vi se hvor passningen kommer. Ja, så er den unøyaktig den. Det ser ut som de har rokert litt bortlaget. Vi må komme litt mer tilbake og se om de har skiftet mer enn bare flyttet litt rundt.

0: Sandal feilvendt. Så han løper båten den utover sidelinja. Innkaster Lillestrøm 10 meter inn på Haugesund sin halvdel. Og så tar Sandal i meterne tidlig nok i presset og tvinger de spillere helt hjem til Sporsheim. Viktig det. Og dermed så kan det settes opp igjen. Best opp langs bakken, men angrepsspillerne til bortlag vil ha de bakom. Og det er enkelt for Haugesund å bryte. Haugesund nå litt avventende når Sporsheim har ball. La de heller få ligge litt og vente på hva de måtte komme med. Men det er i hvert fall tydelig at som spilte venstrebekk i første omgang. Emma Rechane har flyttet seg opp på en mer wingback-posisjon, kan det se ut som. At de spiller litt mer likt som Haugesund. For å få litt mer sikring, tror jeg, bak spesielt der som båten spiller. Og Toft ble ofte ble dratt ut fra sin venstrestopperposisjon. Kommer Haugesund på høyre, Østenstad, med tidlig innlegg, rett i beina på Normela, som nå har gått fra høyre stopper til venstre sidestopper. Tolen nå, og så skal hun skyte fra distanse, men så går hun på rattatan, og avslutningen langt til side for mål. Så går Sandal til i presset, da Haugesund klart og lurt Lillestrøm og låste de til venstre sida. Vi ser Nybru litt unøyaktig i når hun vinner ball, og da er det innkast til bortlag heller. Men langt inn på egen halvdel. Båten klarer å få det til å bli innkast til eget lag. Tilbake til Sporsheim. 55 spilte minutter. 1-0 til Haugesund. Full fortjent. Nå er det rom for Lillestrøm. Da de finner den. Haugesund blir litt smale i bakre femmer. Da er det rom for Lillestrøm å komme på høyre. Kommer innleggsfinte og prøver å gå rundt Rasmussen. Det kan du glemme når hun er i balanse. Nå spiller hun og Ellingsen seg fri. Østenstad slipper til Ellingsen. Ut til Nybro. Da kan Haugesund komme. Kommer 4 mot 4. Båten får en løpeball, og da får hun kontroll på den. Kan utfordre en mot en, men så stopper hun opp, og det skal du aldri gjøre, Båten, for da mister du troen på det. Spiller du Nybru ut til Haftorsen Bakstad, kan du legge inn der mot bakre, gjør det. Hvem er der? Der er Rasmussen, og så får du stå helt alene på 5-meteren. Men så bommer du mer eller mindre. Men skal du selvfølgelig sette deg i mål. Strålende innlegg fra Haftorsen Bakstad. Selvfølgelig godt initiativ fra Rasmussen, som er med å bygge det opp helt bakfra. Ellingsen. Haugesund ut til høyre. Båten på høyre med 16. Da spilles det vegg, altså den fra Har fra Østenstad, og ut til spill fra Sporsheim. Her må vi altså kvartere av andre omgangen, og Haugesund leder 1-0. På Åkra har opplaget Madla tatt en tidlig ledelse. Nesten som at Madla kan sikre oppbruke et andre divisjon i dag. I alle fall ikke mye om å gjøre. Fyllingsdalen står det 0-0. så har Vålinga gått opp til 2-0 over Molde. I det Nybru vinner ball på midten. Setter opp Østenstad. Tar seg forbi Toft, og så vender opp igjen. Altså, der burde vi bare slått motsatt, men den er vanskelig å se. Prøver å finne rommet mellom stopper og wingback, men blir stengt i det innlegget kommer. Oh, så går keeper ut, bokser den gjør Sporsheim. Så kan Ellingsen stå etter, men blir lurt alt for enkelt. Og da må Haugesund springe hjemover, så sklir Bruno, så blir de spilt forbi. Da er Haugesund i voldsom ubalanse, ut til høyre nå med Råen. Inn i 16, får ikke noen på seg, legger 45. Der er Haftorsen Brakstad og sklir inn foran. Det er strålandes jobb det. Ellingsen går seg fast. Så mister du ballen. Tatt en god kamp, Ellingsen. Ser bort på sidelinja, men det tenkte om hun ga uttrykk for noe, men det virker litt tung, Ellingsen. Så gjør Lillestrøm et bytte. Sunniva Råen går ut. Kristina Herseth som kom inn. Kom innlegget. Ja, på bakre. Offside må være. Ja, der er det voldsomme rom bak denne ledningen. Eddingen går for over i overmål, så ingen fare. Følte nå på den selv der spissen Julie Lise Klæbo. Aftons Magstad opp på Svandal. Og så nå er frispark tøft i ryggen der fra Nurmela. Der det innkastet Haugesund noen meter inn på egen halvdel. Kastes det over, så lar den ballen stussa, så slår Østenstad den tidlig på Ellingsen. Skuddfinte, og så setter du den! Nei, det en strålende redning for Sporsheim. Ja, det er perfekt alt der. Østenstad som slår et fantastisk innlegg med sin høyre fot. Som sklir gjennom og bak forsvaret. Ellingsen satt opp en mot en. Skuddfint og fust, får lagt den på sin god fot. Men viser kanskje litt for mye at du skal sette den i, til høyre da, for seg selv. Fantastisk redning var det. Det skal vi ha. Keeper Sporsheim. Corner Nybru utover skudd fra høyre. Lavt mot straffemarket. Nå, Nybru, nå har du fått nok muligheter til å slå dårlige dødballer i denne kampen, så er det slås det inn. Olsen prøver å hede den inn igjen, men du blir stående på 12 meter, og da blir det vanskelig. Så kommer bytte, og det er Tolon som går ut, og inn kommer Merrill Abrahamsen. Da er det ned i midtbaneleddet med Ellingsen. Ikke helt happy med å bli byttet ut så tidlig, Tolånen. Ja, skal ikke se noe på speaker der, men man leste fra kamprapporten, og der man ofte får lagoppstillingene til begge laget da i forkant. Vi som sitter oppe i vårt etasje for å kommentere eller andre oppdrag. Merrill har så mange navn at det har ikke vært plass til Abrahamsen, så Spiker ble litt satt ut der, og derfor ble det et langt opphold. Han fant aldri navnet Abrahamsen, men han valgte å ta det likevel. Det gjør for så vidt ego. Christine Rosales Serrano är det som står på rapporten. Då är det fullt I kolonna och jag har tagit veck Abrahamsen. Haugesund vinner innkastet mitt på Lillestrøms halvdel. Rasmussen over Bruno Olsen får på seg innbytter Herseth som jager. Ørsland tar med seg Haftorsten Brakstad. Så kommer passningen, men det ingen tydelig bevegelse fra båten, og Svandahl på motsatt, så da ser det dumt ut når den passningen blir slått, det som ser ut som uten mål og mening da, fra Haftorsten Brakstad. Når Lillestrøm nå har lagt om, så får de bedre tak på vingbekkene til Haugesund. Så nå ser vi på det. Ikke noe motgrep enda fra trenerbenken I det de får spilt opp I mellomrommet. Savner på dette Haugesund-laget, så det litt tempo inne sentralt. Det Det mangelvare, både fra Tollen, Nellingsen og Nybru. Gode ballspillere, men tempo mangler da, forflytningsevnen. Igjen så mangler Haftorsten Brakstad alternativer og gir tydelig beskjed om det. Lillestrøm med nok et bytte. Denne gangen så det Luana Cotrau som kom inn. Hun går på wingback-posisjon. Kan det se ut som I hvert fall. Merla Wamsen, fin vending. Tar med seg Bruno opp på Rasmussen. Skal du utfordre da, så gjør du det vanskelig, men du får kontroll. Og I Tellingsen. Og Rasmussen den igjen. Oh, så har hun dårlig touch og får ikke spilt igjennom Abrahamsen. Og så blir hun revet ned Rasmussen. Og da får hun et frispark. Ikke enig I det Toft, men dommer står 3 meter ifra. Så får vi se om denne dødballen kan bli noe. Ellingsen Nybru, som begge har hatt muligheten tidligere. Uten å lykkes med å ha kvalitet I innlegget. Også 5 kroner da, som har vært muligheten. Ellingsen hopper over. Nybru står den inn. Kommer Stussen fra egen spiller. Og så får keeper Sporsheim tuppa den over Tverlegger. Ja, det nærmere et selvmål hadde det vært. Bedre slått denne gangen. Så jeg litt overrasket over forsvarsarbeidet til Lillestrøm O, for de velger å stå på 16 meter. Og det for så vidt greit det, for å gi rom til keeper, men da når Ellingsen hopper over, så må de bare stå videre. De detter jo inn på nesten 11 meter. Ellingsen med corneren bak mål. Nei, jeg skulle ikke vurdert en kort corner en gang da. Selv om jeg ikke alltid har vært veldig fan av det, så tror jeg det muligheter for Haugesund her. Sporsheim har vært bortlagets beste spiller. Og trygg og god med beina I frispillingsfasen. Men medspillerne klarer ikke å få kontroll ved neste anledning. Svagt av Nybru som mister. Da kan bortlaget komme. Får de kontroll på den også, og så har Olsen å få kontroll. Ellingsen, fint av Ellingsen, for hit Nybru, da kan Nybru føre frem. Abrahamsen, og så får den bak seg, bør holde litt igjen der. Prøver Abrahamsen å finne Rasmussen, men der det heller dårlig. Ellingsen, ja, viktig jobb. Trives jo bedre inne sentralt, Ellingsen. Det det ingen som helst tvil om. Østenstad, med en fryktelig vanskelig passning som ja, vel, kun hun som ser den. Haugesund prøver å stå høyt og lykkes for så vidt med det. Svandal, er du først på den da? Så ble du revet ned, Svandal. Ja, der tror jeg Haugesund er heldig å få det gul kort, ok? Det var noe veldig, det dommer Jensen. Skulle nok Lillestrøm hatt frispark først når Olsen vinner den lange oppspillet fra keeper Sporsheim. Får til det, og så er det Svandal som... Hjelmøy som får det gule kortet. Og det er jo en nesten en ideell posisjon da. Det er 21 meter. Nesten midt på målet. Så dommer den skyldt keeper Sporsheim litt usikker på muren sin. Vil ha han til å flytte litt over. Og den da masse hull i denne muren der. Nybrø over muren. Neo, så får hun noen fingre på den. Og får vippa den opp i tverrligger. Får tatt et mellomsteg der, Sporsheim. Og får kommet seg over. Har jo bra rutine. Og har jo mye kamper klare, Sporsheim. Og det... Får bruk for her. Haugesund vinner ball igjen. Så treste opp mot Sandal. Så prøver hun å legge igjen. Utøft i ryggen der, Toft. Med både armar og bein. Så det er fint av Klæbo. Så får lagt ned med brystet. Og får gitt tilbake oss til Kristensen. Så kan de komme. Men det er svagt av innbytter Cotrao. Ørsland. Langt oppspill. Over Ellingsen. Så får de frispark igjen der. Det er Mansaray som ikke er happy med den. Så får Mansaray gul kort for å demonstrere. Tar opp ballen og viser til dommeren hvordan det hele var der. Ja, ja. 70 minutter spilt. Stadig 1-0 til Haugesund. Begynner å bli litt frustrasjon hos vårt laget. Jeg kan skjønne det, for det har blitt to gule kort på to situasjoner som nok ikke burde ha blitt. Veggspill, Meryl og Rasmussen, fint forbi. Så kommer tidlig innlegg, Sporsheim kommer ut og holder den. Armsen. Bruno. Bro motsatt, men det ser ikke. Så prøver den å chippes gjennom. Vanskelig fra Bruno. Så jeg beklager. Dårlig av meg. Det er for så vidt greit. Da har han i hvert fall skylden på den ene scenen kan skylde på. Rasmussen. Fint det å få løst opp med Olsen. Da er det rom motsatt, og det er der. Og det kan... Aftos som Brekstad angriper jeg, men... Østenstad dropper ned 3 meter for å ta den. Og tar med seg heller Haftorsen Bakstad. Båten. Enkel innsidig passning som skal inn til Østenstad. Bommer på den, men får innkastet. Østenstad gidder ikke å vente på noen andre. Bare ta det innkastet. Det er for så vidt greit nok det når det er alternativer som har tid. Haftorsen Bakstad. Da tråkker du på den når ikke det er rom og Lillestrøm har fått kjøve over. For... Lillestrøm flytter opp laget og setter press på midtstreken. Olsen opp på Østenstad som hopper over. Så tror Haugesund at den går ut til innkast. Det gjør han ikke. Haftorsen Bakstad gjør en strålende jobb. Vinner den mot Klæbo. Så kan Ellingsen nå tre igjennom. Gjør OD Svandal. Prøver å legge på første 45. Unnskyld, Østenstad. Nei, det Sandal. Bra timing I passning fra Ellingsen og løp der. De har ikke vært I nærheten av bortlaget. Det får vi håpe det forblir sånn. Disse tre poengene kan bli voldsomt viktige. Nybru får muligheten, og noen gang skal det slås langt. Det tydeligvis at ikke de har kort corner I ærmet. Da det bare slopp ut Østenstad, så hadde de jo spilt det av med en gang. Nybru med strak rist mot femmeteren. Sporsheim ute og får forlenge den, så går den spilleren ned. Og så sier dommer at her må vi blåse av. Ser ikke helt hvem som får smellen. Det Svandal som ligger nede. Nei. Og må hjelpe henne der. Jeg klarer ikke helt å se hvem det på å telle opp hvem som ikke til å se det. Bruno da, som nede. Nei, heller ikke det. Ja, da det nesten som jeg... Ja, det Nybro, faktisk. Nei, det ikke det Rasmussen, ja. Ja, da ser du. Kommer seg opp igjen, Anja Rasmussen. Da har begge lag fått god tid til å drikke litt, og få noen mer instrukser.
1: 15 minutter
0: før sluttkampene,
1: så
0: cirka, det... Så det reglene da, om å... Stå ute, så kommer Svandal. Får du satt den? Ja, rett på Sporsheim, og så opp igjen Sporsheim. Ja, ut av ingenting. Det jeg skal se hva testa de kjører på Rasmussen, så er det... Plutselig en passning som går gjennom alt, og Svandal kommer på den. Spiller Søge som en spiller mindre. Fortsatt 1-0-ledelse til Lyn over Hønefoss. Molde ligger under 0-2 hjemme for Vålinga. God resultat til begge for Haugesund. I det Østenstad får tippa den videre. Østenstad igjen. Kom inn I 16. Ja, så blir det for trangt. Så leser Ellingsen den fint, og så kommer Rasmussen innpå. Da kan hun få den av Nybro. Gjør hun det. Skal du kalle inn der med venstre? Det gjør du mot bakre. Det kommer Bråten. Haftorsen Bakstad plukker opp. Kaller den inn mot bakre. Sporsheim kommer ut. Bokse. Ikke langt. Armbremsen plukker opp. Få kontroll på den armbremsen. Rasmussen med høyre. Og så det et pisselig innlegg fra wingbacken til Haugesund. Og dabber jo to ganger før han kom inn igjen på keepersporset. Inn I det siste kvarteret. I kampen Haugesund-Lillestrøm. 6 poeng av kampen der Haugesund leder 1-0. Og Østenstad fortsetter å brillere og styre fra sin midtbaneposisjon. Ellingsen. Litt lite fart I den passningen mot Rasmussen, men klarer å få innkastet heller. Armbremsen. Ut igjen Tellingsen. Har støtte på Bruno. Bruker hun den midt på Haugesund sin, nei, unnskyld, lider som denne del. Fint av Bruno, så jo litt ulendaktig med Ellingsen. Da må bare Ellingsen fortsette å presse og holde Lillestrøm feilvent. Så får Klebo frisparket. Som hun også har hatt her litt tidligere også. Men det et område som langt fra farlig. Ja, det kan fort være en sånn kamp her at Lillestrøm selvfølgelig med bare ligger under 1-0. Får truer på det på slutten her, og selv om ikke de har skapt noe som helst. Og Haugesund begynner å bli litt... Frykt for å slippe inn og tape disse poengene. Det har jo skjedd før ut på matta her. Det har gått for det. Men det har bare ikke lykkes. Så kommer bakomspasningen. Bruno, du først på den? Det du, men så blir du vel dratt ned. Får ikke noe frispark. Assistenten rett på siden av, gjør ingenting. Innlegget. Bommer både Haftorsen Bakstad og båten på den. Svagt forsvarsspill, men jeg synes det har plukket opp. Så gjør Haftorsen Bakstad det eneste fornuftige. Og slår den opp innkastet. Det er Haugesund, skulle jeg si, men dommeren sier noe annet. Det i alle fall feil. Selvning skal være veldig påståelig når det skjer motsatt, men den er så tydelig i ryggen til Lillesund-spilleren at Lillesund-spilleren er på vei tilbake oss igjen. For å komme seg i posisjon, og Haugesund-spilleren på vei til å ta kastet, så velger dommeren noe annet. Så kommer Reshane inn i 16, får lagt inn. Blokkeres av Haftorsen Bakstad. Og da får Lillestrøm en corner. De har blant annet Sara Tofte med god høyde inn i feltet der. Sammen med Mimi Nomela, den finske spilleren. I tilløpet. Godt slått mot bakre. Heddes opp av Kaja Olsen. Ballen nummer to da. Den detter ned på 11 meter. Men Haugesund får klarert unna. Nybru ned og takle. Men får ikke vunne den ballen. Og så tar hun den med seg utover sidelinjen og Hjelmhøy. Det er svagt. Men vi takker og bokker. Og Haugesund får innkast midt på egen halvdel. 80 minutter passeres. Og stadig 1-0. Det er FK Haugesund. Madla leder nå 2-0 etter drøye halvtime spilt. I det Haugesund får frispark midt på egen halvdel. 0-0 mellom Fyllingsdalen og Stord i 3. divisjon. Ellers er det ikke så mye å melde om. Det er jo landslagskamper selvfølgelig også i kveld i Nations League. Men Norge skal ikke i aksjon før i morgen. Dobbeltbytte Lillestrøm. Han ble mye byttet på Lillestrøm og Sara Lepor. Haugesund gjør et bytte ut med båten inn med Gudal og får Gudal spiller på si favorittsida. Det er litt tøft Gudalat i høst med tanke på å spille så mye i vårsesongen. Både ved at Rasmussen ikke var der i den perioden, i tillegg til skaden til Hanna Dahl fra runde 4, og ikke minst Bråten var uten noen kamper også. Da, så lenge den bare med helen er strålende, så ser vi Gudal. Så prøver Høsten da igjen, og det er litt for vanskelig. Bruno, inn og vinner den. Har ikke fått til noe ting innbytter Kotrau. Da igjen. Bare legger den vende vekk fra press med, med brystet. Bruno får frispark. Kotrau som er alt for tøffe i ryggen. Hverken hun eller trener Broberg synes det er noe å melde, men det er bare tull og tøys som mener noe annet. Nydalen nå. Ser et alternativ var. Vi står høyere og får klart å sette litt høyere press, men så kom en lang passning. Forelagt ned den Svandal, får på seg... ikke noe frispark, men der plukker Gudal opp, blir dratt. Nybru fra Seise, prøver å sette den med innsida, men den går en meter og halvannen til side for målet til Sporsheim. Fin involvering det av Svandal Gudal. Og Haugesund holder igjen flere bytter. Kommer bakomspassningen. Skal det være frispark til vårt laget? Nei, sier dommer. Skal den helt til Bruno for å gi til Ørsland, som kommer med den lange. Rett på det til Toft, den eneste spilleren du ikke skal slå mot. Og så kommer de i bakrommet. Er Bruno der? Ja, det er offside også. Og så er hun nede og takler hardt og godt der Loren Bruno. Ørsland flytter opp nå. 84 spilte minutter. 1-0. Ørsland igjen. Vil ha alternativer. Blir tvunget til å slå den lange. Nybru stusser den. Jeg synes da, får lagt ned, og så går hun seg inn i tre folk, men du får sluppe den. Må du passe på offsiden der, men Rasmussen er ikke i offside, den skal ikke komme alene. Rasmussen chipper den, og så chipper den i mål! Og ingen flagg, og da kan du feire Anja Rasmussen. Ja, der må vi bare takke Bukka for at passningen mot Abrahamsen er litt feil, og at hun ikke har tempo nok til å springe den opp. For Rasmussen bare roper, jeg kommer. Og når keeper Sporsheim plutselig da finner ut at her kommer Rasmussen gjennom, så er hun litt for sene. Og det er en strålende chip det på første touchet fra Rasmussen. Ut med henne og... får fram en skikkelig feiring der. Og Haugesund går opp til 2-0. Ja, da skal 3 poeng være sikre for hjemmelaget. Det ville vært ran uansett om de skulle få med seg noe Lillestrøm. Så vinner de første duellen, men Bruno faller av tidsnok og får kontroll. Får på seg innbytter Cotrao. Kommer da en spiller til, og så får Lillestrøm frisparket. Og da gir Rasmussen beskjed hva hun mener om det. Og da kan de få flytte opp... bortlaget i det uret viser 86 mot bakre over alt og alle går en Lillestrøm-spiller ned, men det er ingen som begynner nå. Det er rom motsatt, ser du den der Gudal, så prøver du å dra forbi i alle dager for et valg av innbytter Gudal, så løper du opp og kommer deg på rett sida, men klarer du å nekta noe? Nei, du, ja, det blir faktisk ikke corner eller. Ja, det var noe godt det da. Der er det jo en kontringsmulighet av de sjeldne. For øvrig så tror jeg jeg får kjensel på broren. Så ut som han var hjemme i Haugesund. Så ikke så var det en lookalike i går. Så Tobias Gudal, som gjør det bra nede i Mellom-Europa. Oi, strålende vending av Toft med Rasmussen. Det er som en klegg å komme seg på rett siden igjen. Så blir det corner til bortelaget. De har 2 mål nå de må ta inn. for å få med seg noe, men I en scoring nå så kan det fort skape uro I rekken det. Lyn leder fortsatt 1-0 ved Hønefoss og Vålinga. Det nå 4-0 I det corneren kommer. Abrahamsen får hedda den unna. Gudal først på den, så vinner du den. Kan du slippe den videre da, Gudal? Ja, det gjør du vel ikke med bravur I hvert fall. Og da får Lillestrøm kontroll. Nok en kjempemulighet for Haugesund å skaffe seg muligheter for 3-0. Ellingsen vinner den, slipper den til Østenstad, som vet å ikke gi ballen fra seg. Svandal langt nede. Så går det rom I bakrommet, den fryktelig svak av Arthursen Bakstad I retning Østenstad der, som starter I korridoren. Så kommer det langt oppspill. Bruno. Slår seg fast Bruno. Det en duell mellom hun og innbytter Luana Cotrao. Østenstad. Prøver å gi til... Altså, det en god takling der fra Kristensen. Og da kan Lillestrøm komme. Skyte I mål! Første avslutningen på mål. Den går I lengste. Og når vi I 89. Spilleminutt, så skårer Lillestrøm på sin første avslutning inn forbi... så tar Lillestrøm avsparket. Sara Toft. Som smiler der. Oi, oi, oi. Det lenge siden de har skåret, kanskje, Lillestrøm. Men så hun springer og henter ballen I målet, legger den på midtstreken, og så blåser dommeren, og avsparket blir tatt. Kommer det, ja, det var om ikke dagens prestasjon som ble det. Ja, det ble nesten satt ut deg også. Vi begynte å lure på om ingen så skulle se det. I det Ellingsen kommer ut til venstre, Rasmussen, på skal du få slått igjen? Nei, du går ned mot forhånden. Jeg lagt til 4 minutter. Innkastet for Haugesund. Fire minutter tillegg, og vi har startet klokka på det, og Haugesund ned med kronerflagget nå. Innkast bortlaget, tar det tidlig, Nybro bare leser den og får den ut. Nå de fokusert på andre ting, FK-jentene, nå der litt stress ut og går. Se om Haugesund... Klarer å ri dette av. Så dekker opp Eggesvik, så får Hedda den unna. Rasmussen. Sånn da kan jeg jage. Eggesvik gjør ikke noen bytter, altså. Rasmussen plukker opp for å gitte Svandal. Abrahamsen, må du ikke miste av ball. Så bruker du for lange tid, Abrahamsen, og Haugesund mister. Og da kan kontringen komme. De står 2-2 bak der. Bakstad vinner den. Så kan de sette på dampen, men Haftos og Bakstad blir løpt ned. Får ikke noe frispark. Nå kommer de inn I 16. Gudal. Må du ikke lage straffe. Det Kristensen som beholder ball ut av zonen. Da kan Ellingsen få lagt ned og få klarert unna. Skulle vel hatt et frispark der, men dommer sier nei. Ja, da det jo sånn at når de får den scoringen, da blir det stress og kaos. Slår de bakrom. Klarer Rasmussen å hedde unna. Abrahamsen, feilvent. Slår stopp fra Rasmussen I retning Østenstad, men finner ikke. Da det ikke trykk nok fremme. Slår det inn. Toft. Dette den I beina, Gudal får en lite tå på den, Toft blir stoppet, Toft blir stående, så kommer nytt innlegg. Avslutningen går ikke I retning mål, og så går Merrill ned, og så får hun frispark. Ja, det kaos inn I feltet. Jeg skjønner ikke at ikke FKH får grave min på å få noe mer trykk I presspillet, for nå får de all for god tid forsvaret. til å slå opp fra Lillestrøm. Jeg gjør slam med den lange. Svandal, og du bare jager Svandal, for den går ut innenfor 16, og får jo Sporsheim god tid til å sikte. Oppspillet vinner Haugesund. Guddal nå. Må du bare ta farten, bruke farten og ta ballen med deg. Så går spurte ned i, mot cornerflagget. Får innkastet jo, da tjener noen sekunder på det jo. Gått inn i overtiden nå. Telles ned. Ellingsen melder seg på, så taper Haugesund. Da kan det kjøres kontra. Lag nå det frispark heller da. Så det er svagt oppspill. Rasmussen plukker opp. Abrahamsen har tid til å vende. Ser ikke alternativer. Tar med seg Rasmussen. Som bare spiller ut mot venstre til Svandal. Kan hun bruke litt tid. Vil ned mot cornerflagget hun også. Har blitt godt besøkt det. Og så får hun en corner. Da går det mer sekunder. Nå blir Haugesund stående igjen med fem spillere. Nybru skal ta det. Får beskjed om å få opp dampen. Gir til Abrahamsen. Og det var nok det. Dommer Jensen blåser det hele av. Det har endt med poeng til Haugesund. Ikke bare ett, ikke to, men tre meget viktige poeng og fortjent i...
1: FKH i toppserien presenteres av på tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
0: Det ble spennende til slutt. Lillesundspilleren er ikke helt happy med dommer på slutten her, og det ble noen diskusjoner, men det får noe så hver. Haugesund har tatt tre kjærkomne og fortjente poeng mot Lillestrøm. Det betyr at de blir passert på tabellen O, ettersom de sto 15 til begge. Men med Lillestrøm er bedre målforskjell. Det har nå endret seg, og dermed så er Haugesund forbi og godt i det. Det har blitt en scoring i Oslo. Hønefoss, dessverre foran vil si, har tatt, ser ut som tar med seg et poeng derifra. Det betyr at de da, i stedet for 6 poeng, er kun 5 poeng, men fortsatt på kvalik for Hønefoss laget. Vålinga ser ut til å, ja, de har avgjort kampen oppe i Molde, så Haugesund nå er A-poeng med Molde, henholdsvis 7. og 8. plass. Kampen her på Haugesund Sparebank Arena, den begynte med et lite Haugesund overtak, så tok en forholdsvis åpen innledning på kampen, så overtok bortelag en liten periode, og så ble det mye sjanser til Haugesund på slutten av første omgangen. Dessverre så ble det ingen skåringer. Utover andre gang så begynte Haugesund som de avslutta, og etter 50 minutter så er det Svandal som får muligheten og er sikker en markriper med bra trykk i. Den blir vanskelig for en ellers så god og klarer Sporsheim i Lillestrøm-målet. Og Haugesund fikk flere muligheter, selv om ikke det ble like mange muligheter utover i omgangen som det var i første. Hadde olitt med at Lillestrøm endret formasjon. Og når da Rasmussen får muligheten alene med keeper etter 85 minutter og setter den fint over med en strålende chip, så trodde nok de fleste at dette ror en greit i land. Men Det ville seg ikke sånn. Det ble kaos til slutten når Herseth får satt inn 2-1 etter tull i forsvaret. Så blir det kamp igjen, og de får sine dødballmuligheter gjøre bortlaget. Men det ender med, heldigvis, at dommeren blåser av når det fortsatt står 2-1 på, måltavla, og 3 poeng er sikret. Det var inne på det før kamp. Det var 13. juni når Haugesund slo Bodø 2-1. Det var forrige seier det i toppseriesammenheng. Så det har vært en stund siden, selv om det har vært to perioder med godt opphold også, så er det godt å få den seieren. Neste kamp for Haugesund damene, den er hjemmekampen, den er 17. oktober, den. Det er en landslagspause imellom, men neste helg, neste søndag, så er det Lyn som venter i Oslo. Så er det vel også en kamp, en køppekamp inne i bildet der også, en annen rundekamp. Det jo, snur jo køppen for damene. Bryne som vel i hvert fall oppført der, så er det ikke jeg helt sikker på akkurat den, men det er i hvert fall det som står oppført. Men det er altså Lillestrøm som har blitt slått i dag, og det var det viktigste. Jobben er gjort, og jeg kan se litt opp på tabellen da. Og ved en eventuelt god prestasjon borte mot Lyn, og hvis jo Hønefoss har gode muligheter mot Lyn i Oslo, så vil det poeng, det er 3 poeng der, så er det bare 2 poeng til, opp til Oslo-laget. Vi skal gi oss her med FKH direkte fra Haugesund Sparebank Arena. Der er kamper å se, for selv om Premier League og Eliteserie, Toppserie ikke spiller den helgen. Lokale kamper, det er om en drøy time. Gjerne 1919 mot Sogndal 2, og så for de som ikke har fått nok av det, så er det Vard som spiller mot Fana, og grunnen til senere kampstarter på de to er, sånn som jeg vil tro i hvert fall, det er Rege Cup i helga. Så den tar nok litt av banekapasiteten, og dermed så blir det slik. Håper du får en fin lørdag i solskinnet i Haugesund, eller hvor du måtte være henne, og så ellers ha en strålende helg. Vi hører oss igjen ved neste anledning.
1: SKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: Hei, det er Per Arne fra Suldalsbussen her. Vi tenker oppdrag i hele regionen. Spør oss om pris på dagsturer, pakketurer, fotball eller blåturer, eller andre turer. For mer informasjon og kontakt, se oss på suldalsbussen.no, eller ring oss.
3: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
4: Velkommen til Lunsj- og middagssentralen i Spannavei.
5: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
6: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

0: jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si, dette trenger jeg hjelp til. Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
3: Ståle Solbakken sier det blir endringer på Norges lag til kampen mot Portugal på Ullevål i morgen. Landslagstreneren sier til TV 2 at alle spillerne er friske og tilgjengelige, bortsett fra David Mølle Wolfø som ble utvist mot Danmark. Men noen er mer slitne, noe som vil gi endringer i søndagens kamp. Norge vant 3-2 over Danmark torsdag. Regjeringen setter av 20 millioner kroner ekstra støtte til FNs klimasekretariat i neste års statsbudsjett. Disse pengene kommer i tillegg til den faste kontingenten på 3 millioner, melder Panorama Nyheter. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at reduksjonen i amerikansk støtte har bidratt til underfinansiering, og at andre land da må ta mer ansvar. En mann i 20-årene ble i går pågrepet og er siktet for drapsforsøk etter knivstikking i Sandvika tidligere i september, melder TV 2. 7. september oppsøkte en gutt i tenårene Bærum sykehus med stikkskader etter hendelser inne i og utenfor en matbutikk. Den pågrepne mannen fremstilles for varetektsfengsling i dag. OpenAI sier at selvgående dataprogrammer har lekket videre bilder brukerne har lastet opp til ChatGPT. Selskapet har funnet 53 tilfeller der disse bildene ble lagt ut åpent på andre nettsider. OpenAI sier de nå har slettet nesten alle bildene og varslet flere titalls berørte organisasjoner. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet i Oslo har fått godkjent innsyn i dokumenter i flere pappesker i Terje Rød Larsens kjellerbod, skriver Khrono. Innsynet gjelder pappesker som Økokrim fant da de etterforsket Rød Larsen og Mona Juuls forbindelser til Jeffrey Epstein. Våge hadde bedt om innsyn i én eske. Og Kasper Fosser tok suverent mellomdistansegull i EM i orientering i Litauen i dag, og sikret sitt andre gull på 3 dager. Han kom i mål 1,5 minutt foran svenske Anton Johansson. Sveitsiske Fabian Abersold tok bronse, melder NRK. Fosser vant også langdistansen torsdag. Det var nyhetene. Mitt navn er Tore Myrberg.
4: Flere nyheter finner du på havis.no.
5: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Vi hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner

0: gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
1: Radio 102. Stå på for deg.

0: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sov av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjeler til Haugesund. I Hjem igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Hjem igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
1: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Lunsjemiddagssentralen har kanskje byens største varmeattbuffé hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
3: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanavei.
4: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikkskjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.

0: gitarer, to legendariske stemmer. Lørdag 7. november hører du Stage Dolls-sjefen Torstein Flakne og country-rock-dronninga Claudia Scott sammen på Ovenpå i Kopervik. Gjør deg klar til en akustiske kveld med dødelige hits og gode historier fra et langt liv på veien. Her blir det fullt. Sikre deg billetter nå på tikkio.com.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene. Hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
6: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

0: Hei, Ronny fra Roots Pub her. Nå har Matt åpent i 6 måneder, og det skal feires torsdag til lørdag med stor fint besøk av Dublin City Ramblers, rett fra Irland. Her blir det ekte irsk musikk og pubstemning på sitt aller beste. Roots Pub, ekte irsk stemning og kjekke folk.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Det noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjelo til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sångene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
3: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

0: It doesn't matter. It's 5 o'clock somewhere.
1: It's always on 5 in Margaritaville, come to think of it.
0: Yeah, I heard that.
1: You've been there, haven't you?
0: Yes, sir.
1: I've seen your boat there.
0: I've been to Margaritaville a few times.
1: All right. Well, that's good.
0: Stumble my way back.
1: Okay. Well, we just want to make sure you can keep it between the navigational beacons.
0: Between the buoys, I got it.
2: Advokat Tømmer Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
3: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og er på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
4: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

0: Ståle Solbakken sier det blir endringer på Norges lag til kampen mot Portugal på Ullevål I morgen. Landslagstreneren sier til TV 2 at alle spillerne friske og tilgjengelige, bortsett fra David Mølle Wolfø som ble utvist mot Danmark. Men noen mer slitne, noe som vil gi endringer I søndagens kamp. Norge vant 3-2 over Danmark torsdag. Regjeringen setter av 20 millioner kroner ekstra støtte til FNs klimasekretariat I neste års statsbudsjett. Disse pengene kommer I tillegg til den faste kontingenten på 3 millioner, melder Panorama Nyheter. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier at reduksjonen I amerikansk støtte har bidratt til underfinansiering, og at andre land da må ta mer ansvar. En mann I 20-årene ble I går pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikking I Sandvika tidligere I september, melder TV 2. 7. september oppsøkte en gutt I tenårene Bærum sykehus med stikkskader etter hendelser inne I og utenfor en matbutikk. Den pågrepne mannen fremstilles for varetektsfengsling I dag. OpenAI sier at selvgående dataprogrammer har lekket videre bilder brukerne har lastet opp til ChatGPT. Selskapet har funnet 53 tilfeller der disse bildene ble lagt ut åpent på andre nettsider. OpenAI sier de nå har slettet nesten alle bildene og varslet flere titalls berørte organisasjoner. Professor Hilde Henriksen Våge ved Universitetet I Oslo har fått godkjent innsyn I dokumenter I flere pappesker I Terje Rød Larsens kjellerbod, skriver Krono. Innsynet gjelder pappesker som Økokrim fant da de etterforsket Rød Larsen og Mona Juuls forbindelser til Jeffrey Epstein. Våge hadde bedt om innsyn I én eske. Og Kasper Fosser tok suverent mellomdistansegull I EM I orientering I Litauen I dag, og sikret sitt andre gull på 3 dager. Han kom I mål 1,5 minutt foran svenske Anton Johansson. Sveitsiske Fabian Aberskjold tok bronse, melder NRK. Fosser vant også langdistansen torsdag. Det var nyhetene. Mitt navn Tore Myrberg.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.
2: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både I vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon I nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
3: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Eglamyr.

0: for årets mest nostalgiske julebord. Lørdag 12. desember blir det Back to the 90s Christmas Party i Martin Hall. Det blir digg julebuffet, Ellevil Humor med Alex Rosén, og de største 90-tallshitsene spilles av det energiske partybandet Coffee Break Agency. Ta med gjengen lørdag 12. desember.
1: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Mala på, mala på.
5: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel, nord i Haraldsgata.

0: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjeler til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på festiviteten. En samproduksjon mellom festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
1: Lunsjemiddagssentralen har kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
2: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanavei.
3: Skudnes og Sparbank presenterer quiz for haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg selvsagt. Vi i Skudnes og Sparbank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna i Haugesund sentrum.
4: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. I denne serien går vi helt tilbake til røttene, til menneskene, stedene og historiene som skaper maten vi spiser. Dette er en hyllest til lidenskap, ekte håndverk og kompromissløse råvarer. Vi reiser utenfor Alfavei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene. Hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dematenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.

0: Hivju and the Garbage King er et musikalsk samarbeid mellom skuespiller Kristoffer Hivju og produsent og musiker Olav Lystrup. Sammen skaper de et uttrykk som er nært og kompromilløst. Få med deg Hivju and the Garbage King fredag 30. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller billettluka på festiviteten.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Frøland Flisebad på Reglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du alltid velkommen til Frøland Flisebad på Reglamyr for en god handel.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatn Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer. Helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.

0: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det er du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjela til Haugesund. I Hjem igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Hjem igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg luftet ball, tror jeg nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene. Hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.

0: Hei dere, mitt navn Adil Khan. Onsdag 30. september skal jeg reise til Karmøy for å holde foredraget mitt «Motstand er lik styrke». Et brutalt ærlig foredrag om viktigheten av å ta vare på sin psykiske helse. Foredraget holdes på Storhall Karmøy. Jeg håper jeg ser dere. Jeg gleder meg til å se dere.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Frøland Flisebad på Raglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du alltid velkommen til Frøland Flisebad på Raglamyr for en god handel.
3: To gitarer, to legendariske stemmer. Lørdag 7. november hører du Stage Dolls-sjefen Torstein Flakne og country-rock-dronninga Claudia Scott sammen på Ovenpå i Kopervik. Gjør deg klart en akustisk kveld med dødelige hits og gode historier fra et langt liv på veien. Her blir det fullt. Sikre deg billetter nå på tikkio.com.

0: Finn frem lederhåsen og dirndill. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer all sang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
1: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
3: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autoplus, Haugesund og Sandøy.
5: Frøland Flisebad på Reglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Reglamyr for en god handel.

0: Finn frem lederhåsen og deren del. Lørdag 10. oktober inviterer Mardim Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
1: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.

0: Hvor kommer maten vår egentlig fra? Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH Kjøkken til verdenspremiere på serien Der maten begynner. Bli med utenfor Alfavei på Haugalandet. Smak på nydelige lokale råvarer og møt de som brenner for ekte håndverk. Velkommen til en gratis og inspirerende kveld på HTH Kjøkken. Sjekk ut eventet på vår Facebook-sida eller dermatenbegynner.no. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
1: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autoplus, Haugesund og Sandeid.

0: Fredag 18. desember kommer suksessforestillingen Tre retters, en lattergala til Maritim Hall. Opplev Kevin Vågenes, Sess og Rasmus Wold på samme scene for aller første gang.
1: Haugasund, 18. desember. Det er jo ingenting som er bedre enn å få lov til å opptre for Klink sal inne på Maritim.
0: Maritim Hall, fredag 18. desember.
2: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
3: Frøland Flisebad på Reglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Reglamyr for en god handel.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
1: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk sjarm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Aibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Malapå. Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
3: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
4: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
5: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no. Dirty
1: old town. Hei, Ronny fra Roots Pub her. Nå har vi hatt åpent i 6 måneder, og det skal feires torsdag til lørdag med stor fint besøk av Dublin City Ramblers, rett fra Irland. Her blir det ekte irsk musikk og pubstemning på sitt aller beste. Roots Pub, ekte irsk stemning og kjekke folk.

0: Advokat Tømmer Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.